0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu kama kawaida yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, DRC yaonya kuwa mlipuko wa Ebola utachukua miezi kadhaa kudhibiti. Benki ya Maendeleo ya Afrika yakadiria ukuaji wa uchumi wa Afrika kuongezeka kwa 4.2% mwaka huu. Na jeshi la Sudan Kusini la vilaumu vikosi vya upinzani kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Roger Kamba amesema nchi hiyo bado iko katika hatua za mwanzo za mlipuko wa Ebola na inaweza kuhitaji miezi 6 ili kuudhibiti. Akizungumza na wanahabari Jumanne jioni, Kamba amesema idadi ya watu wanaoonyesha dalili zinazoendana na Ebola imeongezeka na kufikia karibu 1,000, huku kesi 101 zimethibitishwa na maabara kuwa na maambukizi. Amesema idadi ya vifo vinavyotokana na ugonjwa huo huenda imefikia 220, huku vifo 17 vikithibitishwa baada ya vipimo, na karibu watu 3,600 waliowasiliana na wagonjwa wakifuatiliwa. Kamba amesema mpaka sasa mlipuko wa Ebola umeathiri mikoa mitatu ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, na hakuna kesi zilizothibitishwa nje ya mikoa hiyo licha ya tahadhari kutoka sehemu nyingine za nchi ukiwemo mji mkuu wa nchi hiyo Kinshasa. Wizara ya Afya ya Uganda imesema mpaka kati ya nchi hiyo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umefungwa kwa muda kutokana na kuongezeka kwa maambukizi ya Ebola nchini DRC,

0: na hivyo kuongeza hatari ya visa vinavyoingia nchini humo kutokana na shughuli za kuvuka mpaka. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, wizara hiyo imesema mfululizo wa hatua umetekelezwa ili kuimarisha kinga na udhibiti wa janga hilo. Chini ya hatua hizo mpya, vivuko vya mpaka na DRC vitafungwa na shughuli za kibinadamu, usafirishaji wa chakula na mizigo na masuala ya usalama vitazuiwa isipokuwa kwa wale wanaohusika katika juhudi za kuzuia Ebola. Taarifa hiyo pia imewataka watu wote wanaorejea Uganda kutoka DRC kupitia karantini ya lazima ya siku 21 nyumbani ikifuatiliwa na wizara ya afya na timu za ufuatiliaji wa ndani. Uganda imeripoti kesi 7 zilizothibitishwa na wizara ya afya imesema idadi ya watu waliowasiliana na kesi zilizothibitishwa imeongezeka, wengi wao wakiwa wafanyakazi wa matibabu. Benki ya Maendeleo ya Afrika imekadiria kuwa licha ya hali ya mvutano ya siasa za kijiografia na msukosuko wa usambazaji wa bidhaa duniani, wastani wa ongezeko la pato la taifa la nchi za Afrika unatarajiwa kufikia 4.2% kwa mwaka huu. Hayo yamo katika ripoti ya makadirio ya uchumi wa Afrika ya mwaka 2026 iliyotolewa na benki hiyo Jumanne huko Brazzaville, mji mkuu wa Jamhuri ya Kongo. Ripoti hiyo imesema mwaka huu uchumi wa Afrika Mashariki unatarajiwa kuongoza kwa 5.9%, uchumi wa Afrika Magharibi na Afrika ya Kati utaongezeka kwa 4.7% na 3.8%, na uchumi wa Afrika Kusini utaongezeka kwa 2.1% kutokana na kupungua kwa uzalishaji wa madini na kupanda kwa bei ya nishati. Ripoti hiyo pia imesisitiza kuwa nchi za Afrika zinapaswa kuharakisha kukusanya rasilimali za ndani, kuimarisha ujumuishaji wa mifumo ya fedha na kukuza masoko ya mitaji ili kuongeza uwezo wa Afrika wa kujiamulia mambo katika mfumo wa fedha duniani. Jeshi la Sudani Kusini jana limevilaumu vikosi vya upinzani kwa kushambulia maeneo ya kijeshi katika majimbo ya Jonglei na Ikweta ya Kati, na hivyo kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano, jambo ambalo linatishia mchakato dhaifu wa amani nchini humo. Jeshi la ulinzi la Sudani Kusini limelaumu jeshi la SPLAIO na washirika wake kwa mashambulio katika kaunti ya Morobo, mkoa wa Ikweta ya Kati, pamoja na maeneo ya Waat na Motot katika jimbo la Jonglei. Akizungumza na wanahabari katika mji mkuu wa Sudani Kusini, Juba, msemaji wa jeshi la Sudan, Lul Ruai Kwang, amesema vitendo hivyo vinawakilisha ukiukaji mkubwa wa kusimamisha mapigano na kudhoofisha juhudi zinazoendelea za kuleta amani. Umoja wa Afrika umepeleka tume ya uangalizi wa uchaguzi kusimamia mwenendo na uadilifu wa uchaguzi mkuu wa Ethiopia uliopangwa kufanyika mapema mwezi ujao. Katika taarifa yake, umoja huo umesema tume ya Umoja wa Afrika ya uangalizi wa uchaguzi nchini Ethiopia yenye wajumbe 73 inayoongozwa na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta imepelekwa kufuatilia mwaliko wa serikali ya Ethiopia. Wajumbe hao watapelekwa katika mikoa mbalimbali nchini Ethiopia kufuatilia mchakato wa siku ya uchaguzi, ikiwemo kufunguliwa kwa vituo vya kupigia kura, upigaji kura, kufungwa kwa vituo hivyo na hesabu na orodha katika vituo vya kupigia kura. Ethiopia inatarajia kufanya uchaguzi mkuu Juni mosi mwaka huu, huku wapiga kura wakichagua wawakilishi wa bunge la juu, bunge la chini na mabaraza ya mikoa. Serikali ya Zambia itaimarisha mkakati wa madini muhimu ya nchi hiyo ili kuiweka nchi hiyo kama mtendaji mkuu katika mnyororo wa thamani ya madini duniani. Akizungumza katika ufunguzi wa mdahalo kuhusu mkakati wa madini muhimu ya Zambia uliofanyika katika mji mkuu wa nchi hiyo Lusaka, katibu mkuu wa Wizara ya Madini na Maendeleo ya Madini nchini humo, Hapenga Kabeta, amesema lengo kuu linapaswa kutimizwa kupitia kuboresha ongezeko la thamani, uhusiano wa kimkakati na uchimbaji madini wa kuwajibika. Amesema mkakati huo umeundwa ili kuhakikisha nchi hiyo inakwenda mbali zaidi ya uchimbaji wa madini na kufikia mageuzi makubwa ya kiuchumi kupitia mapinduzi ya viwanda, nafasi za ajira na maendeleo endelevu. Ameongeza kuwa Zambia ina hazina kubwa ya madini muhimu kama shaba, cobalt, manganese na lithium ambayo ni muhimu sana kwa teknolojia za nishati ya kijani. Viongozi wa Afrika, watunga sera na wadau mbalimbali wamekutana mjini Addis Ababa, Ethiopia, kuadhimisha miaka 63 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Afrika, huku wakisisitiza umuhimu wa mshikamano, maendeleo na nafasi ya vijana katika kulijenga bara hilo. Maadhimisho hayo pia yameangazia ushirikiano wa Afrika na mataifa mengine duniani ikiwemo China katika kukuza maendeleo ya kidijitali na uchumi wa bara hilo. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
1: Maadhimisho ya mwaka huu yamefanyika chini ya kauli mbiu ya miaka 63 ya umoja, ushirikiano na maendeleo, huku Umoja wa Afrika pia ukiutangaza mwaka huu kuwa mwaka wa kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira ili kufanikisha malengo ya ajenda ya mwaka 2063. Maafisa wa Umoja wa Afrika walieleza matumaini yao kuhusu uwezo unaozidi kukua wa bara hili. Mahmoud Ali Yusuf ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika.
2: Our continent is on the rise. Slowly,
3: bara letu linaendelea kupiga hatua taratibu, lakini kwa uthabiti na dhamira kubwa. Nafasi ya mchango wa Afrika vinaendelea kuthibitishwa kila siku katika jukwaa la kimataifa. Leo ikiwa mwanachama wa G20, na kesho tunatumaini kuwa na wanachama wawili wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Pato la taifa la bara hili linatarajiwa kufikia dola trilioni 10 katika miaka michache ijayo. Vijana wa Afrika ndio nguvu kubwa inayotazamwa kwa makini na mabara mengine. Hivyo basi tuimarishe imani yetu katika nguvu ya Umoja wa Afrika na uwezo mkubwa wa bara letu pamoja na watu wake.
1: Vijana wa Afrika waliohudhuria maadhimisho hayo walisisitiza umuhimu wa ubunifu, mshikamano na kuimarisha uwakilishi wa Afrika katika taasisi za kimataifa. Huyu ni mmoja wao.
4: In the next decade for Africa, I want to see Africa.
3: Katika mwongo ujao, ningependa kuona Afrika ikiwa katika nafasi ya juu duniani, bara lenye msimamo wake na linaloonyesha uwezo wake katika maendeleo, mshikamano na ubunifu. Pia nataka kuona vijana wa Afrika wakiongoza taasisi za kimataifa ili uongozi wa Afrika uonekane kupitia utofauti wetu. Kadiri tunavyounganishwa kupitia taasisi hii ya Umoja wa Afrika, tunapaswa kuhakikisha kuwa umoja wetu unaonekana pia katika jukwaa la kimataifa.
1: Siku hiyo pia iliangazia ushirikiano wa kimataifa unaozidi kuimarika kati ya Afrika na mataifa mbalimbali duniani. Miongoni mwa washirika wakubwa wa Afrika ni China, ambayo uhusiano wake na bara hili umeenea katika sekta nyingi katika miaka ya hivi karibuni. Akizungumza katika hafla ya siku hiyo ya Afrika, Jiang Feng, mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, alisema kwamba China itaendelea kuunga mkono juhudi za Afrika za kuimarisha maendeleo yake, hasa katika sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Anasema,
3: tutaendelea kuiunga mkono Afrika katika kulinda uhuru wake wa kidijitali, kujenga miundombinu huru na salama ya kidijitali, kukuza vipaji vya ndani, kutumia fursa zinazotokana na uchumi wa kidijitali na kupunguza pengo la kidijitali.
5: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
6: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
7: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
8: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
9: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
5: ikikutangazia kutoka Beijing. Hii ni CRI.

0: pa benki ya biashara Ethiopia CBE, mamlaka ya kipekee ya kusimamia shughuli hizo. Katika taarifa ya umma iliyotolewa leo, benki kuu ya Ethiopia NBE ilisema kuwa zuio hilo limeondolewa mara moja, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kurahisisha taratibu za biashara ya kimataifa, kuboresha ushindani na kufanya huduma za mauzo ya nje zipatikane kwa urahisi zaidi kwa wafanya biashara. Maelekezo ya awali yalihitaji vibali vyote vya mauzo ya nje kwa mizigo inayokwenda China kushughulikiwa pekee kupitia CBE. Chini ya utaratibu mpya, benki za biashara sasa zimeruhusiwa kutoa vibali vya mauzo ya nje, kusimamia hati za mikopo na kushughulikia miamala mingine ya kibenki inayohusiana na mauzo ya nje kwenda China. Matumizi ya kahawa ndani ya Kenya yanatarajiwa kubaki kiwango kile kile katika mwaka wa masoko wa 2026-2027, huku mfumuko wa bei, mabadiliko ya tabia za matumizi mijini na kudorora kwa sekta ya utalii vikidhoofisha mahitaji ya ndani. Haya ni kulingana na idara ya kilimo ya Marekani, USDA. Kupitia huduma yake ya kilimo ya kigeni, USDA inakadiria matumizi ya ndani kufikia magunia 1,062 katika kipindi cha masoko kinachoanza Oktoba mosi, kiwango kisichobadilika kutoka mwaka wa sasa. Shirika hilo lilisema kusimamia kwa ukuaji kunatokana hasa na shinikizo kubwa la mfumuko wa bei ambalo linaendelea kudhoofisha uwezo wa walaji wa ndani kununua bidhaa na kufanya kahawa isiweze kufikiwa kwa urahisi na kaya nyingi. Wakati mahitaji ya ndani yakibaki dhaifu, matarajio ya mauzo ya nje ya kahawa ya Kenya yanaonekana kuwa mazuri zaidi. Shirika hilo linatarajia mauzo ya nje ya kahawa kuongezeka kwa 11.9% hadi magunia 990,040 katika mwaka 2026-2027 kutoka magunia 880,080 katika mwaka wa sasa wa masoko, kutokana na kuongezeka kwa uzalishaji wa ndani na kuendelea kuwepo kwa mahitaji makubwa kimataifa. Msukumo wa Tanzania katika diplomasia ya uchumi umeendelea kuzaa matunda katika biashara, uwekezaji, miundombinu, afya na utalii. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mahmud Thabit Kombo aliliambia bunge jana akiwasilisha bajeti ya wizara yake ya shilingi bilioni 359.3 kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Kombo alisema serikali imeendelea kutumia diplomasia kama nyenzo ya kimkakati kufungua fursa za kiuchumi na kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na mataifa mengine. Waziri huyo alieleza mfululizo wa ushirikiano wa pande mbili na wa kimataifa uliovutia mikopo nafuu, ruzuku, fedha za miundombinu na fursa za biashara zenye thamani ya mabilioni ya shilingi. Pia alitaja maendeleo katika uunganishaji wa miundombinu ya kikanda, ikiwemo uzinduzi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR yenye urefu wa kilomita 282 inayounganisha Uvinza nchini Tanzania na Musongati nchini Burundi. Kwa mujibu wake, mradi huo utachochea shughuli za kiuchumi na kuimarisha ushirikiano wa kikanda utakapokamilika. Equity Bank Uganda ilishinda tuzo tatu zinazohusiana na huduma za kibenki kwa diaspora na huduma za kutuma fedha kimataifa katika tuzo za Pan African Impact Awards zilizoandaliwa na mtandao wa IDO wakati wa maadhimisho ya wiki ya ukombozi wa Afrika mjini Kampala, benki hiyo ilisema. Sherehe za utoaji wa tuzo zilifanyika katika hoteli ya Speak Resort Munyonyo, ambapo benki hiyo ilitambuliwa katika makundi ya benki bora ya diaspora katika huduma za kutuma fedha, kuvuka mipaka, suluhisho za kibenki kwa diaspora na uwekezaji wa diaspora, pamoja na benki bora kwa uwekezaji wa diaspora. Utambuzi huo umefuatia ushirikiano kati ya benki ya Equity Uganda na mtandao wa IDO, shirika la Pan Africa linalowakilisha wanachama zaidi ya 70,000 duniani kote na linalojikita katika haki za kihistoria, kurejeshwa kwa Waafrika wa diaspora na ujumuishaji wa kijamii na kiuchumi. Namna kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada la kuhitimisha habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish. Maasalam.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Hamed Alfan.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Na msikilizaji, ungana na Pili Mwinyi katika uchambuzi ufuatao, na anatushambulia jinsi mwanafunzi wa Kitanzania anavyofuata ndoto ya Kichina kupitia shindano la lugha jijini Dar es Salaam.
2: Akiwa amevalia sare yake nadhifu ya shule, mwanafunzi huyo wa darasa la sita kutoka shule ya msingi na chekechea ya Longchuan Bodhi alizungumza kwa kujiamini na utulivu mkubwa wakati wa shindano la sita la daraja la Kichina la ustadi wa lugha ya Kichina kwa wanafunzi wa shule ya msingi na shindano la tatu la ustadi wa Kichina katika shule ya msingi ya Tanzania. Dakika chache baadaye shangwe lililipuka ukumbini huku wasimamizi wakimtangaza Shaaban kama mshindi wa jumla wa shindano hilo, ambalo liliwashirikisha wanafunzi 12 wenye umri wa miaka 9 hadi 13 kutoka shule za Dar es Salaam, Dodoma, Lindi na Zanzibar. Nilipotangazwa kuwa bingwa sikuamini masikio yangu, na hapo hapo machozi ya furaha yakaanza kutiririka. Shaaban aliambia Shinhua muda mfupi baada ya kupokea kombe lake, cheti na zawadi ya pesa taslimu. Akishikilia kombe la dhahabu kifuani mwake, Shaaban alisema kujifunza Kichina kwa yeye anaona ni zaidi ya shughuli ya shule. Kichina ni ufunguo wa kufungua mlango wa fursa, alisema huku akitabasamu. Ndoto yangu ni kuzungumza Kichina kama Wachina wa huko Beijing. Bingwa huyu mchanga sasa anatarajia kusafiri kuja China kuiwakilisha Tanzania katika fainali za kimataifa za shindano hilo, ambalo waandaaji wanasema ni fursa inayoweza kubadilisha maisha ya wanafunzi wanaoshiriki. Kwa Shaaban, ushindi huo ulikuwa hatua nyingine muhimu katika safari iliyoanza madarasani mwa shule ya msingi na chekechea ya Longchuan Bodhi, shule binafsi jijini Dar es Salaam, ambapo wanafunzi hufundishwa lugha ya Kichina pamoja na elimu ya maadili na utamaduni. Katika miaka iliyopita, mabingwa wetu wametoka katika shule hii, alisema Xian Hong, mkuu wa shule hiyo. Mwaka juzi tulikuwa na nafasi ya kwanza na ya pili, na mwaka huu tena tumeshinda ubingwa. Xian alisema mafanikio ya shule katika mashindano ya lugha ya Kichina katika miaka ya hivi karibuni yalitokana zaidi na kujitolea kwa walimu wa kujitolea wa Kichina ambao hutumia muda wao kuwanoa watoto hawa wa Tanzania. Akizungumza wakati wa shindano hilo, Flora Magige, kaimu naibu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam anayehusika na taaluma, alielezea tukio hilo kama jukwaa muhimu la kukuza vipaji vya vijana. Lengo la shindano hili ni kupima uwezo wa wanafunzi katika kuzungumza, kuimba na kuelewa lugha na utamaduni wa Kichina, Magige alisema. Alibainisha kuwa kuanzisha ujifunzaji wa lugha ya Kichina katika ngazi ya shule ya msingi kunaweza kusaidia kutoa wataalamu wa siku zijazo wenye uwezo wa kuchangia maendeleo ya Tanzania na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. Tunaamini kwamba kama watoto hawa wataanza kujiimarisha kutoka ngazi ya msingi, watakuwa na uwezo mkubwa sana watakapojiunga na chuo kikuu, alisema. Che Chaoguang, mwambata wa mambo ya utamaduni katika ubalozi wa China nchini Tanzania, alisema mashindano ya daraja la Kichina yanaonyesha utashi unaoongezeka miongoni mwa vijana wa Tanzania wa kujifunza Kichina, huku uhusiano kati ya nchi hizo mbili ukiendelea kupanuka. Che pia alibainisha kuwa mashindano hayo yamekuwa jukwaa zuri lililoanzishwa kwa wanafunzi nchini Tanzania kuonesha ujuzi wao wa lugha na uelewa wa kitamaduni. Lugha ya Kichina si somo au karatasi ya mtihani tu, Che aliwaambia washindani. Lugha ya Kichina inaweza kuwa mbawa unapotaka kuruka au mnara unaposafiri baharini

0: au ngazi unapopanda kilele cha mlima Kilimanjaro katika maisha yako ya kielimu na kitaalamu.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

0: Haya, tunazidi kusonga mbele na matangazo yetu, na sasa basi umewadia wakati wa kuwaletea baadhi tu ya maoni kutoka kwa wasomaji wa ukurasa wetu wa Facebook kutokana na mada ambayo tuliweka kwenye ukurasa huo. Tuliuliza, una maoni gani kutokana na hatua ya wanafunzi kuchoma moto shule kwa sababu tu ya madai kuwa wanafunzi wa bweni wanapendelewa zaidi? Na hii inatokana na hivi karibuni jeshi la polisi mkoa wa Geita kule nchini Tanzania kuwakamata wanafunzi 11 kwa tuhuma za kuchoma moto shule ya sekondari Geita mara 3 tofauti, kwa madai kuwa wamefanya hivyo kutokana na upendeleo waliokuwa wanapewa wanafunzi wanaokaa bwenini kuliko wale wa wanafunzi wa kutwa. Wasomaji wetu walitoa maoni mengi mno, lakini nitakuletea tu baadhi. Lawrence Lulandala wa Njombe anasema hawa wanafunzi wanatakiwa wachukuliwe hatua kali za kisheria ili iwe fundisho. Pasco Alex wa Morogoro, Tanzania, ushauri wangu, wanafunzi hao waliochoma shule wachukuliwe hatua kali za kisheria ili iwe fundisho kwa wengine. Richard Galile wa Lulembela anasema kwamba wanafunzi waliohusika washtakiwe kama tu wahalifu wengine. Pasco Kwena, kijana mkul, sheria ichukue mkondo wake. Mkankule wa Mkankule, Mnyiramba halisi wa Sumbawanga, Tanzania, hayo madai hayana mashiko kabisa. Waadhibitiwe vikali kwa mujibu wa sheria, waadhibiwe vikali kwa mujibu wa sheria, ili wenye mawazo kama hayo wasithubutu kabisa kufanya hivyo. Maana wanafunzi wengine wenye mawazo kama hayo wasithubutu kabisa kufanya hivyo. Goligota Magabe wa Geita, Tanzania, hao wanafunzi hiyo ni jeuri tu. Hadija Nyoni wa Kawe, Dar es Salaam, anasema hao wanafunzi wachukuliwe hatua, haki haiwezi kudaiwa hivyo. Wachukuliwe hatua wote waliohusika. Kuchoma moto shule sio kudai haki, ndivyo anavyosema Hadija Nyoni wa Kawe, Dar es Salaam. Maoni mengine yanatoka kwake Ramadhani Abdallah Savonge wa Wajir, Kenya, na hisi wapewe usawa, na ikitokea hawaridhiki basi wapewe adhabu kali, kwa maana yake labda wasikilizwe na kile watakachosema, kama hakitaridhisha basi wapewe adhabu kali. Lakini Ramadhani, wanafunzi hao wamesema kwamba wamefanya hivyo kwa sababu wanafunzi wa bweni wanapendelewa zaidi kuliko wale wa kutwa. Joseph John wa Bukoba kule nchini Tanzania, maoni yangu ni kwamba kinachowasumbua wanafunzi hao ni zile hatua za ukuaji wa kibinadamu. Hivyo binadamu anapofikia umri huo anakuwa hatari sana, hasa anapokuwa katika kundi kubwa la watu wenye umri sawa, kwa maana yake ule kijana anapoingia, mtoto anapoingia kwenye ule umri wa ujana anakuwa ni rahisi zaidi kushawishika. Kwa hiyo Joseph John anasema, ushauri wangu kwa serikali yetu ya Tanzania, ianzishe somo la sheria mashuleni ambapo watoto wetu hawa watafundishwa na wao kuelewa maana sahihi ya uhalifu. Lakini kwa upande wangu Joseph, ninaona kwamba unapochukua hatua ya kuchoma moto shule, hapo sio kwamba umeshawishika. Hapo ni kwamba umefanya kitu ambacho madhara yake ni makubwa, sio kwako tu bali hata kwa jamii. Kwa sababu unapochoma moto shule, ina maana watoto, wanafunzi wenzako watasomea wapi? Na unapofanya hivyo, na maana unarudisha nyuma hatua ambazo tayari zimepigwa katika maendeleo ya sekta ya elimu. Kwa sababu hapo itatakiwa tena ukarabati ufanyike upya wa majengo hayo ya shule ambayo yamechomwa moto. Maoni mengine yanatoka kwa Kefidia Christian Kabangania kutoka DRC. Waachiliwe kwa sababu hao bado ni watoto, tena ni wanafunzi. Amoni Ngongi Kaboma wa Songea, Tanzania, wahusika wachukuliwe hatua, ikiwemo kukarabati majengo au madarasa waliochoma moto. Ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa wasomaji wa kurasa wetu wa Facebook kutokana na mada ambayo tuliweka, na wao kupata fursa ya kuchangia mada hiyo husika. Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: 学而时习之，不亦说
2: 学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
6: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Dajia hao, jeli shi kanshu hanyu, wa shi Zhang.
8: Hamjambo nyote, karibuni kwenye idhaa weledi wa China. Mimi ni Zhou Shuai.
7: 周帅、嗯、我的朋友想参观一下我们的办公室。
8: ati nini? Marafiki wako wanataka kuja kuzuru ofisi letu, wanakaribishwa wote.
7: 我们的办公室在几号楼几层啊？
8: Je, unaniuliza mahali ambapo ofisi letu lipo?
7: 嗯。
8: Jama, kwani wewe hujui?
7: 不好意思周帅我忘了。
8: Sawa, itakuambia kwa mara nyingine. 我们的办公室在一号楼二层。
7: 嗯
8: ，Office letu liko kwenye nyumba ya kwanza, ghorofa la pili。
7: 谢谢你，周帅，我记住了，和上期节目中孔丽丽的房间一样啊。
8: Naam, sawa na nambari ya jumba la ghorofa lake Kong Lili katika kipindi kilichopita。
7: 嗯，周帅，那孔丽丽的房间在几号楼几层？
8: Jumba lipi na chumba nambari ipi ya Konglili? Konglili da fangjian zai yi hao lou, er cang, er lin wu, fangjian.
7: 嗯，房间，你真厉害。
8: 谢谢你。
7: 周帅，现在张经理带着孔丽丽和肯小帅看到了女生公寓楼。张经理在跟孔丽丽和肯小帅介绍女生公寓的情况。你想知道公寓楼的情况怎么样吗？让我们一起来看看。
9: 张经理，房间里有什么？方便吗？
10: 很方便，房间里有空调、洗衣机、冰箱。
9: 公寓里有厨房吗？
10: 没有。
11: 啊
12: ？Manager Zhang, kuna nini mle ndani ya chumba? Kinafaa?
11: Kinafaa sana. Kuna kiyoyozi, mashine ya kuosha na jokofu.
12: Kuna chumba cha kupikia kwenye ile nyumba?
11: La, hamna. A?
9: Zhang Jingli, 房间里有什么？方便吗？
10: 很方便。房间里有空调、洗衣机、冰箱。
9: 公寓里有厨房吗？
10: 没有。
11: A?
12: Manager Zhang.Kuna nini mle ndani ya chumba? Kinafaa?
11: Kinafaa sana. Kuna kiyoyozi, mashine ya kuosha na jokofu.
12: Kuna chumba cha kupikia kwenye ile nyumba?
11: La, hamna. Aa?
8: Chama, ni nini maana ya neno li?
7: Zhou Shuai, 我们现在在房间里。
8: Oh, nimeelewa. Sasa hivi tumo ndani ya chumba.房间ni chumba. 房间里inamaanisha ndani ya chumba.、
7: 嗯、
8: kwa hivyo nadhani neno li inamaanisha ndani, kuonyesha mahali.
7: 哇周帅你太聪明了。我们可以说办公室里、学校里、食堂里、房间里。
8: kwa hivyo tunaweza sema办公室里、
7: 嗯、
8: ndani ya ofisi.房间里ndani ya chumba、
7: 嗯、
8: 学校里ndani ya shule、
7: 嗯、
8: 食堂里ndani ya duka la chakula
7: 非常正确这些词语我们以前都学过周帅你学得很认真
8: 谢谢你ninafahamu maneno haya kwa sababu tumeyasoma hapo awali Jama, nimegundua neno yu na tumelisoma hapo awali
7: 嗯，是的，周帅，我们已经学过了有。你还记得有是什么意思吗？
8: 那，kumbuka maana ya neno yo ni kuwa。 na ninakumbuka sentensi ile inayohusu neno yo.
7: 真的吗?
8: Ndio, sentensi hilo ni Kong Lili yo liang nienda bi yi jinyen. Kong Lili ana miaka miwili akifanya kazi ya kalimani.
7: 真棒,但是在这期节目中, 有表示存在, 表示一个地方存在什么东西。
8: Kwa hivyo nomino ya mahali tukiongeza neno yow inamaanisha kitu kiko mahali fulani. Ni tofauti na maana ya kuwa au kumiliki.
7: 对,周帅,你的房间里有什么?
8: Je, unaniuliza vilivyomo ndani ya chumba changu?
7: 是的,你的房间里有什么?
8: Kuna kiyoyozi, mashine ya kuosha nguo, jokofu na kadhalika.
7: 你知道用中文怎么说吗?
8: Sijui kusema kwa lugha ya kichina.
7: Tafadhali,
8: unaweza kunifunza?
7: 当然了,你说斯瓦西里语,我告诉你这个汉语怎么说.
8: 好的,nitataja vitu hivyo moja kwa moja, kisha unieleze kwa lugha ya kichina. Kiyoyozi.
7: 空调.
8: Mashine ya kuosha nguo.
7: 洗衣机.
8: Jokofu.
7: 冰箱.
8: Sawa. Nimeelewa neno kuntiao linamaanisha kiyoyozi. Neno siiji linamaanisha mashine ya kuosha nguo. Nalo neno bingxiang linamaanisha jokofu.
7: Na Joshua, nida fangjianli yoshema?
8: Ni nini kimo ndani ya chumba changu? Wacha nijaribu. Woda fangjianli yo kuntiao, siiji, 冰箱。真厉害。张吗?你的房间里有什么?我的房间里有空调、洗衣机、冰箱。哦,una vitu sawa na vyangu. Ni nini maana ya chufang? Je, neno chufang linaweza kuwa linamaanisha furniture?
7: Bushi. 厨房是你做饭的地方。
8: Nimeelewa. Mahali tunapoandalia chakula, 厨房ni jikoni. Kwa hivyo, naweza sema 厨房里 inamaanisha jikoni na pia naweza nikasema 厨房里有什么?
7: 非常正确。周帅,你的厨房里有什么?
8: Jama, najua unauliza vilivyomo kwenye jikoni langu. Kwa hivyo, nafaa kujibu kwa kusema 厨房里有冰箱.
7: Joshua, 你太聪明了.
8: 谢谢张嘛.
7: Joshua, 那你的学校里有什么?
8: 我的学校里有食堂, maktaba, hoteli, na kadhalika.
7: 哇, Joshua, 你的学校里有食堂和饭店呀? 那吃饭很方便。
8: 过奖。
7: 嗯?
8: 这, neno, 方便, inamaanisha rahisi?
7: 对。
8: Haya, 你没了。 我的学校里有食堂和饭店。 kwa hivyo, 吃饭很方便, inamaanisha, 你sawa kula。
7: 是的,很棒。
8: 这样吗?
7: 嗯。
8: 这, nini ambavyo vimo kwenye chumba chako?
7: 我的公寓里有空调、洗衣机、冰箱。
8: Kuna kiyoyozi, mashine ya kuosha nguo, na jokofu. Vipi kuhusu 厨房? Je, nitaulizaje kwa lugha ya kichina iwapo kuna jikoni ndani ya chumba chako?
7: 你可以说,你的公寓里有厨房吗?
8: Kwa hivyo, iwapo ninataka kuuliza kama kuna kitu chochote mahali fulani, ninapaswa kuongeza neno li, kisha nifuate kwa kuongeza neno ma, kama vile, kungyu li yu chufama.
7: 是的.
8: Sawa. Jama, nida kungyu yu chufama?
7: 没有, 我的公寓里没有厨房. 那周帅, 你的公寓里有厨房吗?
8: 我的公寓里有厨房。 很方便。 你vyema sana chumba chako kikiwa na jikoni.
13: 对.
8: 你的公寓不有厨房，不方便。chumba lako haliko sawa.
13: 不对，周帅，你应该说我的公寓里没有厨房。
8: Aha, 没有inamaanisha kosa au ukosefu.
13: 可
8: 以说我的公寓里没有厨房。
13: 是的，周帅，我的公寓里没有厨房，不方便。
8: 我的公寓里有厨房 ，lakini， 我的公寓里没有办公桌。
13: 那你的公寓也不方便。
8: Jama, nimeelewa kipindi kizima. Sasa wacha tuigize mchezo. Na mimi nitakuwa Kong Lili.
13: Hawa.
8: Zhang Jingli, Fang Jianli you shema? Fang bian ma?
13: Hen fang bian. Fang Jianli you kong tiao, xi yi ji, bing xiang.
8: Gong yu li you chu fang ma?
13: Mei you.
8: Aha, Jama, wakati huu umekumbuka kipindi chote.Nami nakumbuka ya kwamba Ken Xiaoshui alisema ah, hatimaye.
13: 是的，你还记得ah是什么意思吗？
8: Naam, mtu anapotumia neno ah katika sentensi huwa linamaanisha mtu huyo ameshangazwa na jambo fulani.
13: 没错。
8: Jama, basi mbona Ken Xiaoshui ameshangazwa na kuwa chumba hicho hakina jikoni?
13: 如果你想知道为什么，那就听听下一期节目吧。
8: Mkitaka kujua mengi zaidi, msikose kusikiza kipindi kifuatacho.
13: 好的。肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
8: Kwa herini, tuonane majaliwa. Hii ni idhaa ya Weledi wa China.
6: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina,Sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
14: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi cha kutufunza maneno ya Kichina, jinsi ya kuyatamka, lakini pia na wakati mwingine tunaangalia maana ya ndani na vile vile jinsi ya kuandika. Wakati mwingine tunakutafutia maneno mengine pia ambayo naweza kukuelimisha zaidi ili kufahamu jinsi mambo alivyo kule nchini China, ama pia kukuletea picha kamili ya mambo ya masomo, harusi, sikukuu, mambo kama hayo ambayo yanatokea katika maisha kila siku kule nchini China. Kwa hivyo leo msikilizaji, kwanza mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili huyo ndiye mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius, lugha na tamaduni za Kichina, na kila siku yuko hapa ili kuweza kuendelea kutufunza zaidi ili tuzungumze Kichina vizuri kama yeye. Kichina si kigumu, kila siku maneno mawili alafu unarudia tena, na hivyo basi mwishowe ama mwisho wa siku unakuwa ni mwenye kuzungumza vizuri zaidi. Kwa weledi mwalimu,
15: tunasema meitian yao lienshi,
14: meitian yao lienshi.
15: Ile practice ni kila siku unafanya mazoezi.
14: Practice makes perfect, wanasema hivyo.
15: Naam, kwanza leo tunazungumzia kuhusu those sayings and proverbs.
14: Haya, msikilizaji, leo hii tunazungumzia kuhusiana na methali za Kichina ambazo zinatumika maishani kule nchini China katika maisha ya kila siku. Manake maisha ni kama hivyo, kuna methali, kuna misemo, kuna hadithi ndogo ndogo ambazo zinafurahisha maisha kwa sababu kila siku

0: lazima unakumbana na jambo ambalo ni changamoto, kuna medali ambayo inaweza ikakupatia moyo. Kama jambo linakufurahisha, pia kuna medali ambayo unaweza ukatumia ili pia kujipa moyo. Haya,
1: kuelimisha
0: zaidi. Na manake medali ina maana ya juu na maana fiche. Kwa hivyo leo hii tunazungumzia medali kadhaa ambazo zinatumika sana kule nchini China. Mwalimu, tuanze na gani? Kwa mfano, kuna medali moja kwa
1: kwanza medali yenyewe tunasema ni Yang Yu. Kama pia tunasema tu Chang Yu, ni kama idiomatic expression ama proverb.
0: Hiyo ni medali.
1: Medali, proverb.
0: Haya, msikilizaji, basi tuna kuchambulia baadhi ya medali ambazo ni maarufu kule nchini China. Tunaanza na moja hapa ambayo inasema usiwahi kukata tamaa hata siku moja.
1: Kwa Kichina tunasema ni Yong Bu Yan Bai.
0: Yong Bu Yan Bai.
1: Unajua methali sometimes huwa zina shorten maneno. Kama ukiangalia ile methali kwa Kichina, yale maneno ni kama vile neno la kwanza ni Yong Yuan, so tunachukua tu jina la kwanza Yong, like forever. Then Bu, then kuna Yan. Then lile la mwisho ni ile tunasema ni Shibai, ni ile kupoteza matumaini. So tu neno tunafupisha, tunasema tu bai.
0: Bai.
1: Naam.
0: Sasa bu inamaanisha hapana, si ndio?
1: Kama not. Naam.
0: Not. Haya. Kuna nyingine ambayo tunapenda kutumia sana hapa pia, kwamba usipopata ugumu wote pia uweze kupata mafanikio.
1: Naam, lazima upitie yale magumu
0: uweze kufanikiwa. Naam.
1: Kwa Kichina tumesema ni Fu Jin Li Feng Yu Zema Jian Cai Hong.
0: Tena
1: Fu Jin Li Feng Yu Zema Jian Cai Hong,
0: kwamba kama hujapata ugumu wote ama maumivu yote uwezi kupata mafanikio. Hii ni medali ambayo inawatia moyo watu wanaofanya kazi kwa bidii, kwamba hii kazi unaofanya kwa bidii bila shaka mwishowe utapata mafanikio makubwa zaidi. Lakini ukikaa tu raha mstarehe, basi inamaanisha mwishowe pia huwezi kupata mafanikio makubwa. Haya,
1: naweza sema tu katika ile muktadha pia wa like wanafunzi kusoma, ile kuamka kila siku asubuhi, kupitia kuamka asubuhi kusoma kwa bidii, ku sleep late in the evening, all in all unataka ili siku moja uweze kupata maybe kazi nzuri, maisha mazuri.
0: Kuna nyingine ambayo inamaanisha kwamba hujachelewa sana kusoma lolote, lakini kuma pia hujachelewa sana pia kubadilisha mawazo.
1: Naam, tunasema kwa Kichina Wang Yang Bu Lao Wei Shi Wei Wan.
0: Wang Yang Bu Lao Wei Shi Wei Wan.
1: Wei Shi Wei Wan.
0: Wei Shi Wei Wan.
1: Naam.
0: Kwamba hujachelewa sana kusoma jambo, kujifunza lolote, lakini pia hujachelewa sana kubadilisha mawazo. Kila siku
1: wanasemanga, inatokana na one of the stories ya Cheng Yu, sema mkulima alikuwa na mbuzi ambazo zilikuwa zinaliwa na yule laofu. Hakuwa na ziba ule like lile zizi la kondoo wake. So kila siku anakuja yule laofu, anakuja anakula mbuzi. Wenzake wakamwambia tu, si mbona usifunge tu, usifanye kulitengeneza lile zizi. Mradi sasa wasiweze kuliwa na laofu wale mbuzi.
0: Kwa hivyo sio hujachelewa sana kubadilisha, hujachelewa sana kujifunza jambo. Haya, kuna medali nyingine ambayo inasema kwa Kiingereza ni no living man all things can. Yaani
1: hakuna mtu anayeweza kila kitu.
0: Unaweza kila kitu, na hata
1: wenzake.
0: Hata kama wewe ni nani, wewe lazima kuna kitu ambacho kitakushinda. Uwe ni una uwezo mkubwa wa kifedha au mwenye nguvu nyingi, lazima kuna upungufu fulani ambao uko nao. Kwa hivyo kusema hivyo kwa Kichina ni kusemaje?
1: Tunasema shi shang mei yo wan shi tong.
0: Shi shang mei yo wan shi tong. Kwamba hakuna mtu anaweza mambo yote duniani, lazima kuna upungufu fulani katika maisha ya kila mmoja wetu. Haya, Kuna nyingine hapo ambayo inakaribiana na hiyo, kwamba hakuna mtu anayeweza kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja.
1: Wakati mmoja, na kwa Kichina tunasema Yi Xin Fu Ke A Yong.
0: Hakuna mtu anayeweza kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja. Yi Xin Fu Ke A Yong.
1: Yi Xin Fu Ke A Yong.
0: Haya, na kuna medali nyingine ina karibiana tena kidogo na hiyo, kwamba hakuna mtu anayezaliwa akiwa na ujuzi au maarifa ama akili ama akiwa tayari amesoma. Hata umezaliwa leo na degree yako, hapana, haiwezekani. Lazima
1: ni asali zote, you know, kupitia mambo na kusoma.
0: Kidogo kidogo inakaribiana na ile ya kuishi kwingi ni kuona mengi. Kwa sababu kila siku unasoma kitu fulani. Unajifunza kitu kipya, unakutana na watu wanakuambia jambo, wanakupea changamoto na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo inakuwa ni kila siku ni siku ya kujifunza. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anazaliwa kama anajua kitu na kama anajua mambo yote. Haya, hakuna mtu ambaye utosheka pia.
1: kila siku unataka hiki, kesho unataka hiki. Kila mtu atosheki.
0: No man is content. Kwa hivyo kusema hivyo ni kusema vipi?
1: Tunasema ni ren xin bu du she tun xiang.
0: Hakuna mtu anayetosheka. Unapewa hiki, unasema ingekuwa dhahabu, inatokea dhahabu, ungesema unataka fedha, si hivyo, unataka almasi. Kwa hivyo watu, hata uwape nini watu, mara nyingi watakuwa hawatosheki.
1: Hawatosheki, naam.
0: Haya, na kuna medali nyingine ambayo ina maana fiche, na inasema hakuna mtu ambaye ni kipofu zaidi kuliko wale ambao hawaoni. Naam. Unajua kusema hivyo ni kumaanisha kwamba sio kwamba unaweza kuwa wewe huna macho. Namna una macho.
1: Lakini pia
0: lakini huoni. Sasa wewe ndio kipofu zaidi kuliko yule ambaye aliyezaliwa na upofu wake kwamba hana macho. Ehe. Kwa hivyo kuna watu wa aina hii ambao hawaoni japo wana macho. Wana masikio na hawasikii.
1: Hawasikii.
0: Wanaona hatari iliyopo na wataki kuchukua tahadhari ama wataki kujiepusha nayo. Kwa hivyo kwa Kichina ni kusemaje?
1: Kwa Kichina tunasema shi er bu jian. Wako na macho lakini hawaoni.
0: Shi er bu jian.
1: Ile msemo, by the way, ukiangalia tu from the characters themselves utaona ni shi er bu jian. Macho lakini hawaoni.
0: Naam. Na kuna msemo mwingine wa Kichina, manake muda unaendelea. Naendelea kutupa kisogo hapa. Msikilizaji, tunazungumza kupitia njia ya simu siku hizi, manake hatuwezi kutoka nje ama kukutana sana kwa sababu ya janga la ama hatari ya corona. Kwa hivyo kuna msemo mwingine ambao unamaanisha hakuna habari ambazo ni habari nzuri. Kwamba nikikwambia, "Hey mwalimu, leo nina kitu nataka kukuambia." Nitilia shaka sana. No news is good news, watu wanasema.
1: No news is good news.
0: Naam. Hakuna habari ambayo ni mpya na ni nzuri. Kila siku labda itakuwa unajua ni kama ukiona kwenye runinga breaking news. Sema kitu gani hicho kimetokea? Moto umetokea au kumetokeaje? Kwa hivyo naam. Kuna msemo huu pia kwa Kichina. Unasemaje?
1: Nasema mei yo xiao xi jiu shi hao xiao xi.
0: Tena?
1: Mei yo xiao xi jiu shi hao xiao xi.
0: Hakuna habari ambayo ni habari nzuri. Haya. Ya mwisho mwalimu. Na tuna kadhaa, lakini siku nyingine kwenye kipindi kingine tutaendelea kuwafunza wasikilizaji wetu. Hakuna mtu ambaye anaweza kuirejesha jana ije leo.
1: Jana ikipita imepita.
0: Wanasema ujana kama kwa mfano ni kama moshi, ukipita basi umepita tu. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kurejesha jana ije leo ama ije kesho. Imepita jana, imepita. Huu msemo pia ni maarufu sana, na maana yake ya ndani ya dhahiri ni kwamba kama jambo limepita, tusahau iliyopita, tugange yajayo. Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo, imepita jana, kwa hivyo tukizungumza jana itatusaidia.

0: ya nini mwishowe.
1: Naam.
0: Aha.
1: So kwa Kichina tunasema ni wo zhi bu hui tong xian.
0: Aha, tena.
1: Wo zhi bu hui tong xian.
0: Naam, hakuna mtu ambaye anaweza kuichukua jana akaileta leo. Inamaanisha kitu kimepita, huwezi ukabadilisha, ni kama moshi vile umavuka kwenda katika anga, huwezi ukarejesha tena nyuma. Maji yakimwagika hayazoleki. Ndio maana hizo hizo. Haya msikilizaji, wacha tuchague wimbo wa leo ili tukamilishe kipindi chetu kwa hapo. Wimbo unaitwaje leo?
1: Wimbo wa leo unajulikana kama Sheng Er Fei Fan.
0: Sheng Er Fei Fan. Unamaanisha kwamba sitaki nifanane na wengine, na wimbo unasema kwamba napenda kufurahia maisha yangu na kutafuta ndoto bila ya kusita, kwa kuwa haya ni maisha yangu tu peke yangu, na kushinda au kushindwa sio jambo muhimu. Muhimu zaidi ni kuwa na ujasiri wa kusonga mbele bila ya kurudi nyuma. Yaliyopita si ndwele, na tumesema hivi sasa tu kwamba yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Sitaki nifanane na wengine, nitapiga hatua kubwa kwenda mbele kwenye njia yangu ya maisha ya mbele. Haya msikilizaji, ndo hivyo kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China hivi leo tunakamilisha. Tumekuwa tukijifunza methali za Kichina ambazo zinatumika sana maishani, zenye mafunzo kwetu na kwako na kwa kila mtu. Tukijifunza lugha ya Kichina hapa kila siku. Mimi ni Ronald Mutia. Haya mwalimu Peter anakuambia kwaherini. Haya, kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: have been putting a lot of
1: the
0: effort,
1: trap.
0: Yes, yeah. in this already. And that maybe people would think if you work a little bit harder, more, then you can get the success.
2: Then here is the tricky question. How do you tell between the lines of whether you are having that good quality of perseverance with you are now being stubborn and trap yourself in a very difficult situation?
3: Well, if you use the sunk cost trap as an example, then you're only focusing on the time or energy or money that you've invested.
0: Yeah.
3: You're not looking at the results and you're not looking at the direction. So if you're in a relationship, for example, and you say, oh, but I've been with him for 3 years, you're focusing only on the time. You're not focusing on the quality of the relationship. You're not focusing on the direction of the relationship. Mm. So don't just look at those things. You have to look at the bigger picture and say, has this been improving over time? Is this still aligned with reality? Is this improving the quality of my life or is it not? Ask those questions. And I gave the relationship example, but you could talk about your career. You could talk about your business, your friendship, whatever the case is. If you ask those questions and get the answer, then it might be easier to make the decision.
2: Yeah, and it's a very interesting discussion, but I think I'll leave that verdict to our listeners, because in Chinese we have 如人饮水冷暖自知, like drinking water, only the person drinking it knows whether it's too hot or too cold. Only you know how something truly feels.
3: You just have to know if your opinion is worth trusting or not.
2: Yeah, but that brings us to the end of today's roundtable. Thanks Steve and Yushun for joining the show, and thank you for tuning in. I'm your host today, Fei Fei, and I'll see you next time.
4: From the refreshing cup of tea that starts your morning, to the paper that you write on, the roots of many familiar parts of modern life can be traced back to ancient ideas.
5: Two grains of tea dumped the whole thing straight into the ice. Rice even served as currency in tax.
6: In 794, a new paper mill was founded in the Abbasid.
4: Across mountains, deserts, and oceans, these creations shaped the world then and continue to influence all of us today. Join us on Made in Ancient China and discover how ideas born millennia ago became some of the world's greatest treasures.
5: Welcome to Made in Ancient China. We hope you enjoyed this journey.
4: Made in Ancient China brings you stories of human ambition, inspiration, and connection. Now,
7: it's 12 p.m.
8: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
9: 您现在收听的是中国国际广播电台。
7: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Mamlaka ya umeme vijijini nchini Tanzania imeagizwa kufunga umeme katika vitongoji vyote kufikia mwaka 2030. Idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yafika zaidi ya 1,000. Benki Kuu ya Ulaya imesema vita ya Mashariki ya Kati na sera za Marekani vinaongeza hatari ya kifedha duniani. Habari kamili. Mamlaka kusambaza umeme vijijini nchini Tanzania REA imeagizwa kuhakikisha inafikisha huduma ya umeme katika vitongoji vyote ifikapo mwaka 2030. Mkurugenzi mkuu wa REA Bwana Hassan Said amesema agizo hilo limetolewa na serikali, ambapo katika mkoa wa Njombe wenye vitongoji 1833 kati ya hivyo 1276 tayari vina umeme, huku vitongoji 557 vikiwa bado havijaunganishwa. Akizungumza mara baada ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa miradi hiyo, kaimu katibu tawala mkoa wa Njombe Lewis Mnyamba ameshukuru serikali kwa kutoa zaidi ya shilingi bilioni 24 kwa ajili ya kupeleka umeme katika vitongoji vya mkoa huo. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ya Tanzania imesema kufuatia utekelezaji wa vipaumbele vya wizara na malengo ya kimkakati ya sera ya mambo ya nje mwaka 2001, mafanikio mbalimbali yamepatikana. Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahamud Thabit Kombo, ametaja mafanikio hayo kuwa ni pamoja na kuimarika kwa taswira na heshima ya Tanzania kimataifa, kuimarika kwa ushirikiano wa pande mbili ikiwemo kufanikisha upatikanaji wa rasilimali fedha, ujuzi na teknolojia kutoka nchi rafiki na fursa zitokanazo na mikataba na hati za makubaliano zilizosainiwa. Ametaja mafanikio mengine kuwa ni kuwezesha Tanzania kupata nafasi za kimkakati katika jumuiya za kikanda na kimataifa. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa jana Jumatano na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hadi kufikia Jumanne wiki hii idadi ya watu wanaoshukiwa kuwa na Ebola katika nchi hiyo imepita 1000 na kufikia 1077, huku mlipuko wa ugonjwa huo ukiendelea kuenea katika mikoa ya mashariki. Kwa sasa ugonjwa wa Ebola umeathiri maeneo 13 ya afya katika mikoa ya mashariki ikiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambapo Ituri ikisalia kuwa ni kiini cha mlipuko huo. Mlipuko huo ni wa 17 wa Ebola nchini humo, na uchunguzi wa kimaabara umebaini aina ya virusi vya Bundibugyo ambavyo ni nadra kutokea. Tarehe 17 Mei, Shirika la Afya Duniani lilitangaza tukio hilo kuwa ni dharura ya afya ya umma inayofuatiliwa na jumuiya ya kimataifa, huku vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia maradhi vikitangaza dharura ya afya ya usalama wa umma katika bara hilo. Kundi la harakati wa upinzani wa Kiislamu na Palestina Hamas limetoa taarifa kwamba kiongozi wake wa kijeshi Mohamed Al-Oda pamoja na mkewe na wanawe wawili juzi waliuawa katika shambulizi la anga la Israel dhidi ya jengo moja la makazi mjini Gaza. Taarifa imesema sera za Israel za mauaji, uzingiraji na njaa zitashindwa kufikia lengo lake la kumiliki ardhi hiyo. Ripoti hivi karibuni kutoka idara ya afya ya ukanda wa Gaza inaonyesha kwamba tangu makubaliano ya kusitisha mapambano yaanze kutumika Oktoba 10 mwaka jana, Wapalestina zaidi ya 900 wameuawa na wengine zaidi ya 2000 wamejeruhiwa katika operesheni za kijeshi za Israel. Ripoti mpya ya tathmini kuhusu utulivu wa kifedha iliyotolewa tarehe 27 na Benki Kuu ya Ulaya inaonyesha kwamba mtikisiko wa siasa ya kijiografia unaosababishwa na vita ya Mashariki ya Kati unaleta changamoto kubwa kwa mustakabali wa utulivu wa kifedha kwa nchi zinazotumia euro, na sera za biashara zinazobadilika mara kwa mara za serikali ya Marekani na kitendo chake cha kujitoa kwenye mfumo wa ushirikiano wa kimataifa vinaongeza zaidi hatari ya kifedha duniani. Ripoti hiyo imesema ingawa vita Mashariki ya Kati ni kipengele kikuu kinachoathiri soko, lakini bado kuna hali sintofahamu katika sera ya kibiashara. Hasa kuna hali sintofahamu juu ya hali ya serikali ya Marekani kwa ushirikiano wa pande nyingi, hali ambayo mtikisiko wake wa sera huenda unaweza kuvuruga utaratibu wa kimataifa na kuongeza hatari katika uchumi wa kijiografia na kuleta mgawanyiko kwenye usimamizi wa dunia.
1: Viongozi wa Afrika, watunga sera na wadau mbalimbali wamekutana mjini Addis Ababa, Ethiopia, kuadhimisha miaka 63 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Afrika, huku wakisisitiza umuhimu wa mshikamano, maendeleo na nafasi ya vijana katika kulijenga bara hilo. Maadhimisho hayo pia yameangazia ushirikiano wa Afrika na mataifa mengine duniani ikiwemo China katika kukuza maendeleo ya kidijitali na uchumi wa bara hilo. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
10: Maadhimisho ya mwaka huu yamefanyika chini ya kauli mbiu ya miaka 63 ya umoja ushirikiano na maendeleo, huku Umoja wa Afrika pia ukiutangaza mwaka huu kuwa mwaka wa kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira ili kufanikisha malengo ya ajenda ya mwaka wa 2063. Maafisa wa Umoja wa Afrika walieleza matumaini yao kuhusu uwezo unaozidi kukua wa bara hili. Mahmoud Ali Yusuf ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika.
11: Our continent is on the rise. Slowly,
12: bara letu linaendelea kupiga hatua taratibu, lakini kwa uthabiti na dhamira kubwa. Nafasi ya mchango wa Afrika vinaendelea kuthibitishwa kila siku katika jukwaa la kimataifa. Leo ikiwa mwanachama wa G20, na kesho tunatumaini kuwa na wanachama wawili wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Pato la taifa la bara hili linatarajiwa kufikia dola trilioni 10 katika miaka michache ijayo. Vijana wa Afrika ndio nguvu kubwa inayotazamwa kwa makini na mabara mengine. Hivyo basi tuimarishe imani yetu katika nguvu ya Umoja wa Afrika na uwezo mkubwa wa bara letu pamoja na watu wake.
10: Vijana wa Afrika waliohudhuria maadhimisho hayo walisisitiza umuhimu wa ubunifu, mshikamano na kuimarisha uwakilishi wa Afrika katika taasisi za kimataifa. Huyu ni mmoja wao.
12: Katika mwongo ujao, ningependa kuona Afrika ikiwa katika nafasi ya juu duniani. Bara lenye msimamo wake na linaloonyesha uwezo wake katika maendeleo, mshikamano na ubunifu. Pia nataka kuona vijana wa Afrika wakiongoza taasisi za kimataifa ili uongozi wa Afrika uonekane kupitia utofauti wetu. Kadiri tunavyounganishwa kupitia taasisi hii ya Umoja wa Afrika, tunapaswa kuhakikisha kuwa umoja wetu unaonekana pia katika jukwaa la kimataifa.
10: Siku hiyo pia iliangazia ushirikiano wa kimataifa unaozidi kuimarika kati ya Afrika na mataifa mbalimbali duniani. Miongoni mwa washirika wakubwa wa Afrika ni China, ambayo uhusiano wake na bara hili umeenea katika sekta nyingi katika miaka ya hivi karibuni. Akizungumza katika hafla ya siku hiyo ya Afrika, Jiang Feng, mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, alisema kwamba China itaendelea kuunga mkono juhudi za Afrika za kuimarisha maendeleo yake, hasa katika sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Anasema,
12: tutaendelea kuiunga mkono Afrika katika kulinda uhuru wake wa kidijitali, kujenga miundombinu huru na salama ya kidijitali, kukuza vipaji vya ndani, kutumia fursa zinazotokana na uchumi wa kidijitali na kupunguza pengo la kidijitali.
7: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mamlaka ya umeme vijijini nchini Tanzania, REA, imeagizwa kufunga umeme kwenye vitongoji vyote ifikapo mwaka 2030. Ripoti iliyotolewa jana Jumatano na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inasema zaidi ya watu 1000 wanashukiwa kuambukizwa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na Benki Kuu ya Ulaya imesema vita ya Mashariki ya Kati na sera za Marekani vinaongeza hatari ya kifedha. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Chanda Kimataifa, msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Mamlaka ya umeme vijijini nchini Tanzania imeagizwa kufunga umeme katika vitongoji vyote kufikia mwaka 2030. Idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yafika zaidi ya 1,000. Benki Kuu ya Ulaya imesema vita ya Mashariki ya Kati na sera za Marekani vinaongeza hatari ya kifedha duniani. Habari kamili. Mamlaka kusambaza umeme vijijini nchini Tanzania REA imeagizwa kuhakikisha inafikisha huduma ya umeme katika vitongoji vyote ifikapo mwaka 2030. Mkurugenzi mkuu wa REA Bwana Hassan Said amesema agizo hilo limetolewa na serikali ambapo

0: katika mkoa wa Njombe wenye vitongoji 1833. Kati ya hivyo 1276 tayari vina umeme, huku vitongoji 557 vikiwa bado havijaunganishwa. Akizungumza mara baada ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa miradi hiyo, kaimu katibu tawala mkoa wa Njombe Lewis Mnyamba ameshukuru serikali kwa kutoa zaidi ya shilingi bilioni 24 kwa ajili ya kupeleka umeme katika vitongoji vya mkoa huo. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ya Tanzania imesema kufuatia utekelezaji wa vipaumbele vya wizara na malengo ya kimkakati ya sera ya mambo ya nje mwaka 2001, mafanikio mbalimbali yamepatikana. Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmud Thabit Kombo, ametaja mafanikio hayo kuwa ni pamoja na kuimarika kwa taswira na heshima ya Tanzania kimataifa, kuimarika kwa ushirikiano wa pande mbili ikiwemo kufanikisha upatikanaji wa rasilimali fedha, ujuzi na teknolojia kutoka nchi rafiki na fursa zitokanazo na mikataba na hati za makubaliano zilizosainiwa. Ametaja mafanikio mengine kuwa ni kuwezesha Tanzania kupata nafasi za kimkakati katika jumuiya za kikanda na kimataifa. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa jana Jumatano na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hadi kufikia Jumanne wiki hii idadi ya watu wanaoshukiwa kuwa na Ebola katika nchi hiyo imepita 1000 na kufikia 1077, huku mlipuko wa ugonjwa huo ukiendelea kuenea katika mikoa ya mashariki. Kwa sasa ugonjwa wa Ebola umeathiri maeneo 13 ya afya katika mikoa ya mashariki ikiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambapo Ituri ikisalia kuwa ni kiini cha mlipuko huo. Mlipuko huo ni wa 17 wa Ebola nchini humo, na uchunguzi wa kimaabara umebaini aina ya virusi vya Bundibugyo ambavyo ni nadra kutokea. Tarehe 17 Mei, Shirika la Afya Duniani lilitangaza tukio hilo kuwa ni dharura ya afya ya umma inayofuatiliwa na jumuiya ya kimataifa, huku vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia maradhi vikitangaza dharura ya afya ya usalama wa umma katika bara hilo. Kundi la harakati wa upinzani wa Kiislamu na Palestina Hamas limetoa taarifa kwamba kiongozi wake wa kijeshi Mohamed Al-Oda pamoja na mkewe na wanawe wawili juzi waliuawa katika shambulizi la anga la Israel dhidi ya jengo moja la makazi mjini Gaza. Taarifa imesema sera za Israel za mauaji, uzingiraji na njaa zitashindwa kufikia lengo lake la kumiliki ardhi hiyo. Ripoti hivi karibuni kutoka idara ya afya ya ukanda wa Gaza inaonyesha kwamba tangu makubaliano ya kusitisha mapambano yaanze kutumika Oktoba 10 mwaka jana, Wapalestina zaidi ya 900 wameuawa na wengine zaidi ya 2000 wamejeruhiwa katika operesheni za kijeshi za Israel. Ripoti mpya ya tathmini kuhusu utulivu wa kifedha iliyotolewa tarehe 27 na Benki Kuu ya Ulaya inaonyesha kwamba mtikisiko wa siasa kijiografia unaosababishwa na vita ya Mashariki ya Kati unaleta changamoto kubwa kwa mstakabali wa utulivu wa kifedha kwa nchi zinazotumia euro, na sera za biashara zinazobadilika mara kwa mara za serikali ya Marekani na kitendo chake cha kujitoa kwenye mfumo wa ushirikiano wa kimataifa vinaongeza zaidi hatari ya kifedha duniani. Ripoti hiyo imesema ingawa vita Mashariki ya Kati ni kipengele kikuu kinachoathiri soko, lakini bado kuna hali sintofahamu katika sera ya kibiashara. Hasa kuna hali sintofahamu juu ya hali ya serikali ya Marekani kwa ushirikiano wa pande nyingi, hali ambayo mtikisiko wake wa sera huenda unaweza kuvuruga utaratibu wa kimataifa na kuongeza hatari katika uchumi wa kijiografia na kuleta mgawanyiko kwenye usimamizi wa dunia.
1: Viongozi wa Afrika, watunga sera na wadau mbalimbali wamekutana mjini Addis Ababa, Ethiopia, kuadhimisha miaka 63 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Afrika, huku wakisisitiza umuhimu wa mshikamano, maendeleo na nafasi ya vijana katika kulijenga bara hilo. Maadhimisho hayo pia yameangazia ushirikiano wa Afrika na mataifa mengine duniani ikiwemo China katika kukuza maendeleo ya kidijitali na uchumi wa bara hilo. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Maadhimisho ya mwaka huu yamefanyika chini ya kauli mbiu ya miaka 63 ya umoja, ushirikiano na maendeleo, huku Umoja wa Afrika pia ukiutangaza mwaka huu kuwa mwaka wa kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira ili kufanikisha malengo ya ajenda ya mwaka 2063. Maafisa wa Umoja wa Afrika walieleza matumaini ya

0: au kuhusu uwezo unaozidi kukua wa bara hili. Mahmoud Ali Yusuf ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika.
1: Our continent is on the rise. Slowly,
2: bara letu linaendelea kupiga hatua taratibu, lakini kwa uthabiti na dhamira kubwa. Nafasi ya mchango wa Afrika vinaendelea kuthibitishwa kila siku katika jukwaa la kimataifa. Leo ikiwa mwanachama wa G20, na kesho tunatumaini kuwa na wanachama wawili wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Pato la taifa la bara hili linatarajiwa kufikia dola trilioni 10 katika miaka michache ijayo. Vijana wa Afrika ndio nguvu kubwa inayotazamwa kwa makini na mabara mengine. Hivyo basi tuimarishe imani yetu katika nguvu ya Umoja wa Afrika na uwezo mkubwa wa bara letu pamoja na watu wake.
0: Vijana wa Afrika waliohudhuria maadhimisho hayo walisisitiza umuhimu wa ubunifu, mshikamano na kuimarisha uwakilishi wa Afrika katika taasisi za kimataifa. Huyu ni mmoja wao.
3: In the next decade for Africa, I want to see Africa.
2: Katika mwongo ujao, ningependa kuona Afrika ikiwa katika nafasi ya juu duniani. Bara lenye msimamo wake na linaloonyesha uwezo wake katika maendeleo, mshikamano na ubunifu. Pia nataka kuona vijana wa Afrika wakiongoza taasisi za kimataifa ili uongozi wa Afrika uonekane kupitia utofauti wetu. Kadiri tunavyounganishwa kupitia taasisi hii ya Umoja wa Afrika, tunapaswa kuhakikisha kuwa umoja wetu unaonekana pia katika jukwaa la kimataifa.
0: Siku hiyo pia iliangazia ushirikiano wa kimataifa unaozidi kuimarika kati ya Afrika na mataifa mbalimbali duniani. Miongoni mwa washirika wakubwa wa Afrika ni China, ambayo uhusiano wake na bara hili umeenea katika sekta nyingi katika miaka ya hivi karibuni. Akizungumza katika hafla ya siku hiyo ya Afrika, Jiang Feng, mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, alisema kwamba China itaendelea kuunga mkono juhudi za Afrika za kuimarisha maendeleo yake, hasa katika sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Anasema,
2: tutaendelea kuiunga mkono Afrika katika kulinda uhuru wake wa kidijitali, kujenga miundombinu huru na salama ya kidijitali, kukuza vipaji vya ndani, kutumia fursa zinazotokana na uchumi wa kidijitali na kupunguza pengo la kidijitali.
4: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mamlaka ya umeme vijijini nchini Tanzania, REA, imeagizwa kufunga umeme kwenye vitongoji vyote ifikapo mwaka 2030. Ripoti iliyotolewa jana Jumatano na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema zaidi ya watu 1000 wanashukiwa kuambukizwa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Benki Kuu ya Ulaya imesema vita ya Mashariki ya Kati na sera za Marekani vinaongeza hatari ya kifedha. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Chanda Kimataifa, msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
5: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungujiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu, na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Ghafla saa 10 ya usiku upepo mkali ulianza kuvuma. Upepo huo uliapeperusha majani kutoka kwenye miti na minazi iliyokuwa ikiyumba huku na huku kama inayotaka kukatika. Mara moja moja madebe na makuti yalisikika wazi wazi yakiruka kutoka kwenye nyumba zenye mapaa mabovu. Mfunguko wa ghafla wa dirisha la pekee la chumba cha Rashidi ulisababisha kishindo kikubwa na kumzindua Rashidi ambaye alikuwa katika usingizi mzito. Alibaki kitandani na mangamungamu, lakini aliweza kusikia vizuri upepo kivuma kupitia katika dirisha hilo lilofunguka, ukaziangusha baadhi ya nguo zake zilizokuwa zikining'inia. Mara kulianza kunyunyuta, na bila ya kupita muda mrefu boje la mvua lilianza kumiminika. Ilikuwa mvua kubwa ambayo haikutumainiwa kwa usiku ule, kwani hapo mapema hapakuwa na ishara yoyote ya mvua hiyo. Mapema yake mbingu zilikuwa safi na nyota zote ziling'ara kabisa. Mvua kubwa ile ilichanganyika na radi na umeme mkali uliokuwa ukimeta kama taa kali hata ndani ya nyumba zilizofungwa milango na madirisha. Wakati wa hali kama hiyo, wakazi wa ng'ambo wa kisiwa cha Unguja huamka kushughulikia kuziba sehemu ambazo zinavuja katika paa, kama ni kuchomekea makuti, mabati au madebe makuukuu. Rashidi naye alikuwa na kazi hiyo hiyo. Mvua hiyo iliendelea mpaka asubuhi. Waliolazimika kwenda kazini kama Rashidi walijitosa mvuani hivyo hivyo. Kila aliyeweza kumiliki kitu chochote kile cha kujikinga na mvua alikitumia. Wenye miavuli, wenye makoti ya maturubali, wenye majoji, makoti mazito ya baridi ambayo yameshavaliwa sana huko Ulaya, wote waliongozana kuifuata ile njia maarufu ya kutokea gulioni kwenda gatini, wakiwa wamekazana kuliko kawaida yao. Vipenu vyote vya majumba ya mawe hapo Malindi vilikuwa vimejaa watu waliokuwa kibari mvua. Huko pwani kazi ilizulika. Wafanyikazi pamoja na wachukuzi hapo penye soko la karafuu walikuwa wamejificha mabandani au vipenuni. Makuli walikuwa na hakika kwamba kwa mvua kama ile kazi haingeweza kufanyika. Lakini Rashidi na makuli wenzake waliyakuta mambo kinyume walivyotumainia. Kazi pevu ilikuwa ikiwangojea kazi ya kuyatafuta matishali mawili yaliokata nanga kutokana na dhoruba kali ya jana usiku. George na wazungu wenzake walikuwa wamekwisha kufika kitambo. Wamevalia makoti na makofia ya mvua na viatu vya mpira. Kila kuli aliyefika mapema alitimuliwa bila kuwahi hata kupumua. Siku hiyo hapakuwa na magenge. Makuli wote walijazana ndani ya stima ndogo ndogo na motaboti, wakatawanyika katika bahari hiyo ya Hindi inayozunguka kisiwa cha Unguja. Mvua ilikuwa imeshtadi na hapana aliyeweza kuona mbele. Walikwenda kwa bahati nasibu na hakuna aliyeweza kushikia wapi wangeona matishali waliokuwa wakiyatafuta. Upepo ulisababisha mawimbi makubwa, na makuli wale ambao kwa muda mrefu walikuwa kikoga mvua iliwabidi wayakoge na maji ya chumvi ya bahari. Mfanyikazi wa mnarani hapo Beit El Ajeib alikuwa amekwisha kuwapelekea habari ya kupotea kwa matishali hayo. Akawa amechungulia na darubini yake, lakini mvua kubwa ilimzuia kuona chochote. Walitawanyika kila sehemu ya kaskazini ya Unguja, na wengine walikaribia kisiwa cha Tambutu. Lakini kabla wajafikia kisiwa hicho, baada ya mtafuto mkubwa, waliliona tishali moja. Hata hivyo, haikuwa rahisi kulifikia, kwani upepo mkali na bahari iliyochafuka pamoja na mvua kubwa ilisababisha kurushwa kwa motaboti zao huko na huko. Hata walipofikia tishali hilo, palikuwa na kazi kubwa ya kutaka kulifunga. "Kamba iko wapi?" mmoja katika wafanyikazi alikuwa mbele aliuliza kwa kelele. "Hapo hapo." Kamba ilitolewa, na baada ya jitihada kubwa kuirusha na kuirusha tena, waliweza kulinasa lile tishali na kulifungasha, na hapo tena safari ya kurudi ilianza.
Walifika Gatini kiasi cha saa 9 jioni. Mvua ilikuwa imepungua isipokuwa manyunyu madogo madogo tu. Waliporejea, Rashidi kama wenzake wote alikuwa amechoka, baridi imemshika, anatetemeka. Kazi ya siku ile ilimalizika na kila mtu alikwenda zake. Alipofika nyumbani, Rashidi alihisi homa. Hata hivyo, alifanya kazi ndogo ndogo za kuvitenga vitu vilivyovujwa na baadaye alijitupa juu ya kitanda na kujifunika shuka. Haikuchukua muda, mara alisikia sauti ya mwanamke ikibisha, "Odi! Odi!" Rashidi aliitambua mara moja kama ilikuwa sauti ya Amina. Aliruka kutoka kitandani kama mtu aliyetiwa ufunguo na kujibu kwa sauti kubwa, "Karibu!" Alikwenda mbio mpaka mlangoni, na alipofungua alimkuta Amina amesimamia. Rashidi alipigwa na bumbuwazi, na kwa kidogo hapana yote aliyesema kitu kati yao. "Karibu, karibu," Rashidi alisema baada ya kimya kifupi. "Mbona watetemeka? Waumwa?" Amina aliuliza. "Kidogo nahisi homa." "Karibu ndani." Lakini Rashidi alimkaribisha Amina na walikwenda mpaka chumbani. Furaha aliyokuwa nayo Rashidi kwa kutembelewa na Amina bila hata yeye mwenyewe kutumainia haikuwa na kifani. Alihisi kama anayeota, hakuweza kuyaamini macho yake. Walipofika chumbani, Rashidi alikaa juu ya kitanda na kumkaribisha Amina kae kitini. Rashidi alikuwa amekitengeneza chumba chake vizuri kama wakati ule alipokuwa akiishi na marehemu mamake. Chumba kilipigwa mwiko na kutiwa chokaa ilotulie ukutani. Kitambaa kizuri cha rangi ya waridi kilining'inia dirishani na kitanda kilitandikwa shuka nzuri. Mlikuwa na viti viwili vilivyosukwa kwa henzerani na meza moja ndogo pembeni ilotundikwa kitambaa rangi sawa na kile cha dirishani. Rashidi na Amina walikaa wanatazamana macho. Rashidi hakujua vipi aanze mazungumzo. Hofu na wasiwasi vilimjia kila alipofikiria ile siku alopiga mtindi na kuenda kwa kina Amina. Alibaki amedua akimtazama Amina na mara akiinamisha uso chini. Ghafla Amina alianza mazungumzo na kuuliza, "Sasa siku ile Rashidi, ndio umefanya nini? Sija kufikiria kama unaweza kuwa mtovu wa adabu namna ile. Kuja kwetu ilali umelewa na kufanya ghasia." Rashidi hakuwa na la kusema. Alinyamaza kimya, uso chini kwa huzuni. Alafu aliinua uso wake akasema, "Nisamehe Amina, nisamehe mpenzi wangu, mpenzi wa roho yangu. Nilikuwa nimelewa na wala sikujua nilokuwa nikifanya. Mimi Amina silewi, lakini siku ile rafiki yangu Salum, yule tulofuatana ngomani tulipokutana mara ya kwanza, alinitia ushetani akanilewesha. Basi Amina, tafadhali nakuomba unisamehe na kushika miguu na kuahidi sitorejea tena kitendo kama kile." Amina alimtazama Rashidi kwa kumwonea huruma, hapo hapo akifurahi kwa jinsi alivyokiri kosa lake. "Nimekusamehe, nimekusamehe fi dunia wala akhira." Amina alitamka huku akitabasamu na kuonyesha miraba miwili ya meno meupe yaliyopangika vizuri kinywani mwake.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Usiku ulikuwa umekwisha kuingia. Hali ya hewa ilikuwa baridi baridi kwa sababu ya mvua ya kutwa nzima. Rashidi aliwasha taa yake ya kandili na alafu alirejea pale pale alipokuwa amekaa juu ya kitanda. Alimkamata Amina mkono na kumvuta pale alipokuwa amekaa yeye, na bila ya kufanya ukaidi Amina alikubali akaketi pembeni pa Rashidi. Rashidi alifurahi, kwani hakufikiria kama itatokea siku moja kutani na Amina katika hali ya faraga kama ile. Alianza kumkamata viganja vya mikono na kumkanda. Alifikiri Amina atakataa kama siku hilo alipokutana chini ya mkashkash, lakini mambo yalikuwa kinyume. Amina naye alivikamata viganja vya Rashidi na kwa kustaajabu alimuuliza, mbona mikono yako ibaridi namna hii?
1: Ah,
0: mvua ya leo yote ilinimiminikia mwilini mwangu.
1: Ah,
0: ilikuwaje? Matisheli mawili yalikata nanga kwa upepo wa jana usiku na mvua yote ile asubuhi. Sisi tulikuwa baharini tukiyatafuta matisheli hayo.
1: Maskini we, tena mliyaona?
0: Tuliyaona. Pale pale Amina aliageuza maneno na kumuuliza Rashidi, lakini we Rashidi, wanipenda kweli au unataka kunizuzua tu?
1: Amina,
0: Rashidi alianza kusema, si kitu ninachoweza kukuonyesha, lakini laiti kama pendo lingeweza kuonekana, basi ningalikuonyesha pendo langu juu yako. Mimi nakupenda, nakupenda tena sana. Maneno kama haya sikuwahi kumwambia mwanamke yote katika maisha yangu. Sikuwahi kufungua mdomo wangu kumwambia mwanamke nakupenda wewe ndio wa mwanzo.
1: Kweli Rashidi?
0: Amina aliuliza kwa sauti ya chini. Amini maneno yangu. Mazungumzo baina ya Rashidi na Amina yalisita kwa muda. Walibaki kutazamana tu huku wamekamatana mikono. Kimya kilitawala kwa muda, lakini Amina alikivunja kimya hicho na kusema, kama unanipenda kweli Rashidi, kwa nini hutaki kuja kuniposa?
1: Sikiliza Amina
0: Rashidi alianza kusema, si kama mimi sitaki kuja kukuposa, lakini hali ya maisha ni ya taabu. Ijapokuwa nafanya kazi, lakini kipato changu ni kidogo sana. Hiyo kazi yenyewe haina dhamana. Mtu anaweza kafukuzwa saa yote ile. Hivi juzi tu wenzetu chungu nzima walifukuzwa bure bila ya sababu. Aliendelea, si swala la kipato Rashidi. Amina alianza taratibu kabisa, ni swala la masikilizano baina ya watu wawili wapendanao. Mimi niko tayari kuolewa na wewe. Shida au raha, tutakuwa pamoja mimi na wewe. Mimi ni mtoto wa kimaskini, kwa hivyo maisha ninaelewa vizuri. Mazungumzo baina yao yalikuwa marefu mpaka wakasahau kama usiku ulikuwa mwingi. Hata walipotanabai ilikuwa saa 5 za usiku. Amina aliondoka kwa haraka na kwenda zake. Rashidi alikuwa bado anahisi homa, kwa hivyo alijinyosha kitandani na kujivutia shuka lake moja kwa moja mpaka asubuhi. Mazungumzo ya jana baina yake na Amina yalimuingia sawa sawa. Kwa hivyo sasa fikira zake zote za Rashidi zilikuwa katika kutaka kumposa Amina.

la kukata shauri, aliona kwamba itakuwa ni jambo la busara kwanza kwenda kutaka mawazo kutoka kwa rafiki yake Salum. Hivyo, ijapokuwa asubuhi ile hakuwa mzima sawa sawa, aliona bora aende kazini. Alijikongoja hivyo hivyo, na alipofika alianza kumtafuta Salum mpaka akamwona. Rafiki yangu, hebu njoo tuzungumze kidogo. Rashidi alimuita Salum na kumvuta pembeni. Je, kuna kitu nini tena? Salum aliuliza. We njoo tu, wacha kuuliza maswala. Mbona hivyo mkali? Kwani kuna ugomvi? We njoo tu. Walichukuzana wote wawili mpaka pahala ambapo waliweza kuzungumza kwa faragha, na hapo Rashidi alianza, "Yahi, mimi nataka kuoa." "Nani tena?" "Amina." "Ndio." "Nani mwingine tena?" Rashidi alisema huku akitabasamu. "Mwenyewe Ashk Madhulum," Salum alisema kwa kumfanyia mzaha Rashidi. "Sikiliza, mie nimekuita kukutaka shauri. Wewe unafanya masihara?" Rashidi alisema kwa hamaki. "Basi bwana, usiamaki. Basi wewe hustahimili masihara hata kidogo? Basi kila wakati masihara tu. Ah, na umezidi. Sasa lini harusi?" Salum aliuliza. "Harusi bado. Jana Amina alikuja nyumbani." "Alikuja nyumbani? Ngoja basi kwanza nimalize," Rashidi alisema kumtuliza Salum. "Basi jana alikuja na tulizungumza kila kitu kwa kirefu. Hivi sasa nafikiri kupeleka posa. Nimekata shauri kumwoa ili niwe naye nyumbani, na nahisi kwa tabia yake tutasikilizana. Lakini mahari unayo Rashidi, au unataka kuoa kwa mdomo tu?" "Mahari nitatafuta. Kwani?" "Basi nakutakia kila laheri. Sasa nakuomba kitu kimoja," Rashidi alimwambia Salum. "Siku ya Jumapili nataka uniazime baiskeli yako. Nataka kwenda fuoni kwa mjombo wangu nikamweleze habari hii ili akaniposee." "Basi tutafuatana pamoja," Salum alisema. "Itakuwa vizuri sana." Siku ile kutwa Rashidi alifanya kazi ilhali akili yake iko kwenye ndoa yake na Amina. Alifikiri kwa mawazo, alipanga na kupangua. Mara nyingine alikuwa anafikiri mambo ya mbali zaidi kabla ya kupata njia za kuyatatua yale ambayo yalihitaji kufanyika kabla ya yale aliyofikiria. Mara ilikuwa inamjia machoni mwake siku ya harusi. Siku hiyo hujiona pala palipotandikwa mabusati, amezungukwa na watu, yeye akiwa ndo mtukufu pale alipo. Siku hiyo anajiona amevaa kanzu nzuri, kofia na koti, vyote vikiwa ndo vizuri alivyoweza kuvimiliki. Lakini mara hapo hapo zilimjia fikara kwamba licha hilo koti, hata hiyo kanzu na kofia hakuwa navyo. Lakini mashaka makubwa aliyapata juu ya mahari. Mpaka wakati huo hakuwa hata na senti ya akiba. Hata hivyo mawazo hayo nayo yalimtoka, akawaza siku ya Jumapili. Kwa miaka mingi alikuwa hakumtembelea mjomba wake huko fuoni. Sababu hakuwa na nafasi ya kufanya hivyo kutokana na vurumai ya kutafuta maisha. Alihisi tu kwamba mjombake mzee Farahani angeudhika sana kwa tabia ile yake ya kutomtembelea ila kwa shida.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Siku ile ilimalizika na siku nyingine zote baada ya hapo zilipita, lakini mawazo ya Rashidi yalikuwa ni yayo hayo mpaka ilipofika Jumapili. Asubuhi na mapema alifika kwa Salum ambaye alikuwa anaishi katika chumba cha kupanga sehemu iliyoitwa Mfenesi Mazizi. Alipofika hapo, Rashidi alibisha hodi na kutoka katika chumba kimoja wepo cha nyumba hiyo. Alitoka mtu ambaye Rashidi alikuwa hamjui wala hajapata kumwona. Salamu alaikum. Rashidi alimsalimu yule mtu. Alaikum salam. Yule mtu alijibu. Hebu bwana, kwa hisani yako nikuulize. Rashidi aliomba. Tafadhali niulize. Alijibu yule mtu kwa sauti ya kumwonyesha Rashidi kuwa yu tayari kumsaidia kwa shida yote ile. Yule kijana, Salum, nimemkuta. No, alianza yule mtu. Nafikiri saa hizi yuko chumbani kwake kalala, manake jana nilimsikia saa nyingi za usiku akibuburushana na mlango. Asante bwana, asante sana. Hapo hapo Rashidi alikwenda mpaka mlangoni kwenye chumba cha Salum. Mlango ulikuwa umesindikwa tu. Aliufungua huku akiita, na Salum aliitika akionyesha alikuwa katika usingizi mzito. Salum aliinuka kitandani na kuipanua mikono yake kwa kujinyosha viungo huku akienda miayo, na baada ya hapo aliuliza, mbona hukuja mapema? Amka! Nani kakwambia mapema sasa hivi? Rashid alitamka kwa sauti ya mtu mwenye kuamrisha. Jana nilikawia kulala yahi. Kwani jana ulikuwa wapi? Rashid aliuliza kwa masiara. Oh! Huku akijinyosha na kwenda miayo tena akiona taabu kuondoka kitandani, Salum alisema, jana kiembe samaki, mambo ilikuwa mazuri sana. Lakini njiani mpira wa baisikeli yangu ulipasuka, na niliupiga mguu kutoka migombani mpaka hapa. Ondoka basi, saa zishakuwa nyingi, Rashidi alimhimiza Salum. Ningojee basi kidogo nikajitie maji, Salum alisema huku akiinuka kutoka kitandani. Rashidi alimsubiri Salum mpaka akamaliza kazi zake zote, na baada ya hapo iliwabidi waipeleke baisikeli kwa fundi ili kuzibia mpira. Baada ya kazi hiyo kumalizika, walipitia mlandege ambako kila mmoja wao alizuia kikombe cha chai na mandazi mawili. Kutoka hapo safari ya fuoni ilianza. Salum aliendesha baisikeli nusu njia, na hapo tena ilikuwa zamu ya Rashidi. Waliacha barabara ya lami ambayo walikuwa wameiandama tokea mwanzo wa safari yao, na kufuata njia ndani iliyopita katikati ya konde za muhogo na viazi. Njia hiyo ilikuwa imepindapinda, na mara moja moja walikutana na mashimo na mabonde. Hawakuchukua muda mrefu kuifuata njia hiyo. Mara walitokezea pahala penye kiambo kidogo kilichokuwa na vibanda vya udongo vilivyotawanyika huku na kule. Hapakuwa na watu kiamboni hapo, kwani kwa nyakati kama zile watu wote walikuwa makondeni mwao, na wale waliokuwa vivu wa kazi ya kulima walikuwa mikahawani wakizungumza, mengi katika mazungumzo yao yakiwa ni ya uongo. Kiamboni hapo ndipo aliishi mjomba wake Rashidi, na yeye baada ya kufunga baisikeli alibisha hodi kibandani kwa mjomba wake, huku Salum akiwa anamsubiri. Hodi ilitikiwa na mke wa mjomba wake, ambaye kwa bahati alikuwa ndio kwanza anarejea kutoka kisimani kuteka maji. Karibu mwanangu. Chamno nini? Mbona leo saa hizi? Mjomba yupo? Rashid aliuliza baada ya kuisha kuamkiana na kuulizana hali na mke wa mjomba wake. Mjombako yuko kondeni? Je, una haja muhimu naye? Ndiyo, Rashidi alijibu. Kaa basi mwanangu, nikakuitie, vuta hicho kibao hapo pembeni ukae. Yule bibi alimuonyesha Rashidi kilipo kibao penye pembe ukumbi wa kibanda kile, ambapo pia palikuwa na nazi kama nne hivi ambazo bado hazijafuliwa. Alikichukua kibao hicho na kusema, mimi niko na mwenzangu, tutamsubiri hapa hapa nje. Haya baba, nisubirini basi. Pale pale yule bibi alichukua kaniki yake na kujitanda, na mara alipotea vichakani.
Alichukua kiasi cha muda dakika 20 na mara kwa mbali Rashid alimuona mjomba wake akichomoza akifuatiwa na mke wake. Alikuwa tumbo wazi na jembe lake begani, pandikizi la jisu amelichomeka kiunoni. Baada ya kumuona Rashid tu, Farahani alisema kwa furaha, ama leo nyota ya jaa imeonekana. Shikamoo mjomba. Rashidi aliamkia na kupeana mkono na mjomba wake. Farahani aliitikisha mkono wa Rashidi mara tatu na alafu akamuuliza, habari za miaka mingi mwanangu? Nzuri mjomba. Umeadimika baba, hata utupiti. Hujui wazee wako tu wazima au tu wagonjwa? Yale yale aliyofikiria Rashidi, lawama zilianza lakini hazikuchukua muda mrefu. Rashidi alimpa mjomba wake kibahasha alichomletea kama zawadi kutoka mjini, na ndani ya kibahasha hicho mlikuwa na chumvi, sukari, mikate ya boflo na sabuni kidogo. Rashidi na Salum walikaribishwa ndani na Farahani. Binti Mkadam, Farahani alimuita mkewe. Wasemaje bwana? Aliuliza binti Mkadam kutoka ndani ya kijumba chao. Watengenezee watoto wangu chai, eh? Aliamuru Farahani. Bila kuchelewa binti Mkadam aliingia jikoni na kuanza kutengeneza chai. Farahani aliingia chumbani na kutoa mkeka mpya, na alipotoka kuutandika pale ukumbini, Rashidi alitoa shauri. Sibora tukienda kukaa nje. Haya, kama mpendavyo mwanangu, alisema Farahani. Walitoka wote watatu mpaka nje chini ya mnazi mdogo wa kitamli, na hapo mkeka ulitandikwa na wote watatu walikaa. Nini habari ya siku nyingi mwanangu? Mzee Farahani aliuliza huku akiwa na furaha ya kumuona mwanawe aliyempotea kwa siku nyingi. Habari nzuri tu, eh? Rashidi alijibu. Farahani alimtazama Rashidi kwa muda kidogo. Baadaye alisema, umekuwa mkubwa mwanangu sasa. Rashidi alitabasamu huku ameinama chini kama mtu mwenye kuona haya. Haya. Nini zaidi baba? Nini habari za mjini? Farahani aliuliza. Zaidi mjomba. Rashidi alisita kidogo huku akiwa anayapanga maneno ya kusema. Kwanza utaniwia radhi mjomba. Bila ya radhi? Bila ya radhi, Farahani aliruka na kumwambia Rashidi. Hapo tena Rashidi aliendelea, mjomba, na utumwa, nataka unitumikie. Nitakutumikia mwanangu? Utumwa gani huo? Farahani aliuliza kwa hamu. Mimi nataka kuoa na heri. Heri? Umefikiria jambo la heri mwanangu? Kabla Rashidi hajamaliza aliyotaka kuyasema,

Mafarahani aliingilia kati na kuanza kumwaidi Rashidi, mwanangu, kuoa ni jambo zuri sana. Tena mwanamme huwa hajatimia kama hakuoa. Mimi nimefurahi sana kama umekuja kwangu na fikra kama hiyo, eh? Nani huyo unayetaka kumwoa? Yupo mtoto mmoja jina lake Amina. Na utumwa na utaka kukutuma ni kwenda kuniposea mtoto huyo. Nimekubali kutumika utumwa wako. Kwao, wapi huyo mtoto? Kabla Rashidi hajawahi kujibu, binti Mkadama alikuja kutoka ndani na kuyakatiza mazungumzo baina ya Rashidi na mjomba wake. Sasa bwana, hiyo chai nilete huko nje au mtakuja huko ndani? Bora papa hapa, Rashid na Salum walisema kwa umoja. Tulete papa hapa, Farhani alibalizia. Chai ililetwa ikiwa ni pamoja na sahani iliyojaa mashelisheli ya kuchemsha. Walianza kula na kunywa chai huku wakiendelea na mazungumzo yao. Ehe, wapi kwao huyo mtoto? Farhani aliuliza tena. Kizimkazi, alijibu Rashidi. Kizimkazi kubwa mwanangu? Kizimkazi pala gani? Weye, ukishafika Kizimkazi pale sokoni, uliza nyumba ya mzee Dau, na hata mtoto mdogo atakuonyesheni. Yeye ni mtu maarufu sana, alijibu. Basi nitakwenda na tukijaliwa. Hapo Farhani alisita kidogo na alafu aliuliza, kwani leo juma ngapi? Jumapili, Rashidi alijibu. Jumapili? Na sasa.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Farahani aliwacha kikombe cha chai alichokuwa nacho mkononi na kuanza kuhesabu siku kwa vidole. Alipomaliza alimwambia Rashidi, "Basi tukijaliwa Jumapili ijayo njoo unisikilize, inshallah utakuta jawabu tayari na Mungu atajalia itakuwa jawabu ya kheri." Siku ile kuto Rashidi na Salum walishinda fuoni. Walizunguka sehemu mbalimbali kwa matembezi na ilipofika mchana walirudi kwa Farahani kwa ajili ya kula chakula cha mchana. Farahani siku ile alichinja koo la kuku na mkewe alipika wali rasmi wa mpunga mpya. Harufu ya wali huo iliweza kusikika hata na mtu aliyepita njia tu. Yote hayo yalikuwa kwa ajili ya furaha aliyokuwa nayo Farahani kwa kutembelewa na mwanawe. Walikula pale pale nje chini ya mnazi wa kitamli na walipomaliza walibakia pale pale juu ya mkeka kwa ajili ya mapumziko. "Basi ninyi pumzikeni hapa, mimi nakwenda kukutafutieni zawadi kidogo za kupeleka mjini," Farahani aliwaambia Salum na Rashidi. Farahani aliwaacha Salum na Rashid wamejinyosha juu ya mkeka na yeye alipotea vichakani, na baada ya muda mrefu alirejea na kipakacha mkononi. Aliwakuta Rashid na Salum wamelala, na baada ya kuamsha aliwakabidhi kile kipakacha. Ndani ya kipakacha hicho mlitiwa madafu kidogo, machungwa na matunda mengineyo. "Basi zawadi hii mtachukua mjini." Baada ya hapo Rashid na Salum hawakutaka kupoteza wakati. Waliagana na Farahani na kuanza safari ya mjini, mkutano ikiwa ni siku ya Jumapili ijayo. Kwa hamalo kwa nayo siku ya pili, Farahani alianza kuandaa safari ya Kizimkazi. Aliamka alfajiri kuliko kawaida yake. Alikoga na kuvalia nguo zake za mtungini. Alivaa fulana yake ya vifungo, kikoi kizuri, kanzu ya darji, kofia vuia mjazo ya kipande cha jani la mbaazi na viatu vyake vya makubadhi. Gari la mwanzo kwenda Kizimkazi lilimkuta yeye tayari keshafika barabarani. Alifika Kizimkazi kiasi cha saa 4, na kama alivyoelekezwa na Rashidi, baada ya kushuka garini tu hakusimama mpaka sokoni, ambapo aliwakuta watu wameshughulika, biashara ya samaki imestawi. Hakutaka kuhangaika sana, kwani alikwisha kuambiwa na Rashidi kwamba mtu anayemfuata huko ni mtu maarufu sana. Kwa hivyo alimuuliza mtu wa kwanza aliweza kukutana naye, na maneno ya Rashidi hayakuanguka chini, kwani baada ya kumuuliza tu mtu huyo alimuelekeza nyumba ya mzee Dau ilipo. Nyumba ya mzee Dau ilikuwa nzuri kwa hali ya nyumba za kishamba zilivyo. Farahani alibisha hodi na kwa bahati nzuri alimkuta mzee mwenzake aliyemfungia safari kutoka fuoni yupo. "Imekuwa bahati nzuri umenikuta, manake sasa hivi nilikuwa nataka kutoka kwenda kutazama uzio wangu," mzee Dau alimwambia Farahani baada ya kumkaribisha. "Yote ni kwa sababu nimekuja kwa mguu wa kheri," Farahani alisema kwa kitabasamu. "Dam bwana, tukuuliza habari za wapi?" mzee Dau aliuliza. "Fuoni, fuoni. Mimi natokea fuoni. Karibu kwetu basi." "Asante." "Nimekwisha karibia. Asante sana. Je, tukutengeneze chai kidogo?" mzee Dau aliuliza. "Asante." "Asante, asante," Farahani alijibu.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya. Na Shisia Wasilwa amekuwa akisimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Tunapenda kuwafahamisha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya WhatsApp au kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ifuatayo: alama ya kujumlisha 86156005347, alama ya kujumlisha 86156005347. Mnaweza kushiriki kwenye matangazo yetu kwa kutoa maoni, maswali au mapendekezo. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Mamlaka ya umeme vijijini nchini Tanzania imeagizwa kufunga umeme katika vitongoji vyote kufikia mwaka 2030. Idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yafika zaidi ya 1000. Benki Kuu ya Ulaya imesema vita ya Mashariki ya Kati na sera za Marekani vinaongeza hatari ya kifedha duniani. Habari kamili. Mamlaka ya kusambaza umeme vijijini nchini Tanzania, REA, imeagizwa kuhakikisha inafikisha huduma ya umeme katika vitongoji vyote ifikapo mwaka 2030. Mkurugenzi mkuu wa REA Bwana Hassan Said amesema agizo hilo limetolewa na serikali, ambapo katika mkoa wa Njombe wenye vitongoji 1833 kati ya hivyo 1276 tayari vina umeme, huku vitongoji 557 vikiwa bado havijaunganishwa. Akizungumza mara baada ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa miradi hiyo, kaimu katibu tawala mkoa wa Njombe Lewis Mnyamba ameshukuru serikali kwa kutoa zaidi ya shilingi bilioni 24 kwa ajili ya kupeleka umeme katika vitongoji vya mkoa huo. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ya Tanzania imesema kufuatia utekelezaji wa vipaumbele vya wizara na malengo ya kimkakati ya sera ya mambo ya nje mwaka 2001, mafanikio mbalimbali yamepatikana. Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahamud Thabit Kombo, ametaja mafanikio hayo kuwa ni pamoja na kuimarika kwa taswira na heshima ya Tanzania kimataifa, kuimarika kwa ushirikiano wa pande mbili ikiwemo kufanikisha upatikanaji wa rasilimali fedha, ujuzi na teknolojia kutoka nchi rafiki, na fursa zitokanazo na mikataba na hati za makubaliano zilizosainiwa. Ametaja mafanikio mengine kuwa ni kuwezesha Tanzania kupata nafasi za kimkakati katika jumuiya za kikanda na kimataifa. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa jana Jumatano na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hadi kufikia Jumanne wiki hii idadi ya watu wanaoshukiwa kuwa na Ebola katika nchi hiyo imepita 1000 na kufikia 1077, huku mlipuko wa ugonjwa huo ukiendelea kuenea katika mikoa ya mashariki.

0: Kwa sasa ugonjwa wa Ebola umeathiri maeneo 13 ya afya katika mikoa ya mashariki ikiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambapo Ituri ikisalia kuwa ni kiini cha mlipuko huo. Mlipuko huo ni wa 17 wa Ebola nchini humo, na uchunguzi wa kimaabara umebaini aina ya virusi vya Bundibugyo ambavyo ni nadra kutokea. Tarehe 17 Mei, Shirika la Afya Duniani lilitangaza tukio hilo kuwa ni dharura ya afya ya umma inayofuatiliwa na jumuiya ya kimataifa, huku vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia maradhi vikitangaza dharura ya afya ya usalama wa umma katika bara hilo. Kundi la harakati wa upinzani wa Kiislamu na Palestina Hamas limetoa taarifa kwamba kiongozi wake wa kijeshi Mohamed Al-Oda pamoja na mkewe na wanawe wawili juzi waliuawa katika shambulizi la anga la Israel dhidi ya jengo moja la makazi mjini Gaza. Taarifa imesema sera za Israel za mauaji, uzingiraji na njaa zitashindwa kufikia lengo lake la kumiliki ardhi hiyo. Ripoti hivi karibuni kutoka idara ya afya ya ukanda wa Gaza inaonyesha kwamba tangu makubaliano ya kusitisha mapambano yaanze kutumika Oktoba 10 mwaka jana, Wapalestina zaidi ya 900 wameuawa na wengine zaidi ya 2000 wamejeruhiwa katika operesheni za kijeshi za Israel. Ripoti mpya ya tathmini kuhusu utulivu wa kifedha iliyotolewa tarehe 27 na Benki Kuu ya Ulaya inaonyesha kwamba mtikisiko wa siasa ya kijiografia unaosababishwa na vita ya Mashariki ya Kati unaleta changamoto kubwa kwa mstakabali wa utulivu wa kifedha kwa nchi zinazotumia euro, na sera za biashara zinazobadilika mara kwa mara za serikali ya Marekani na kitendo chake cha kujitoa kwenye mfumo wa ushirikiano wa kimataifa vinaongeza zaidi hatari kifedha duniani. Ripoti hiyo imesema ingawa vita Mashariki ya Kati ni kipengele kikuu kinachoathiri soko, lakini bado kuna hali sintofahamu katika sera ya kibiashara. Hasa kuna hali sintofahamu juu ya hali ya serikali ya Marekani kwa ushirikiano wa pande nyingi, hali ambayo mtikisiko wake wa sera huenda unaweza kuvuruga utaratibu wa kimataifa na kuongeza hatari katika uchumi wa kijiografia na kuleta mgawanyiko kwenye usimamizi wa dunia.
1: Viongozi wa Afrika, watunga sera na wadau mbalimbali wamekutana mjini Addis Ababa, Ethiopia, kuadhimisha miaka 63 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Afrika, huku wakisisitiza umuhimu wa mshikamano, maendeleo na nafasi ya vijana katika kulijenga bara hilo. Maadhimisho hayo pia yameangazia ushirikiano wa Afrika na mataifa mengine duniani ikiwemo China katika kukuza maendeleo ya kidijitali na uchumi wa bara hilo. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Maadhimisho ya mwaka huu yamefanyika chini ya kauli mbiu ya miaka 63 ya umoja, ushirikiano na maendeleo, huku Umoja wa Afrika pia ukiutangaza mwaka huu kuwa mwaka wa kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira ili kufanikisha malengo ya ajenda ya mwaka wa 2063. Maafisa wa Umoja wa Afrika walieleza matumaini yao kuhusu uwezo unaozidi kukua wa bara hili. Mahmoud Ali Yusuf ni mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika.
3: Our continent is on the rise. Slowly,
4: bara letu linaendelea kupiga hatua taratibu, lakini kwa uthabiti na dhamira kubwa. Nafasi ya mchango wa Afrika vinaendelea kuthibitishwa kila siku katika jukwaa la kimataifa. Leo ikiwa mwanachama wa G20, na kesho tunatumaini kuwa na wanachama wawili wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Pato la taifa la bara hili linatarajiwa kufikia dola trilioni 10 katika miaka michache ijayo. Vijana wa Afrika ndio nguvu kubwa inayotazamwa kwa makini na mabara mengine. Hivyo basi tuimarishe imani yetu katika nguvu ya Umoja wa Afrika na uwezo mkubwa wa bara letu pamoja na watu wake.
2: Vijana wa Afrika waliohudhuria maadhimisho hayo walisisitiza umuhimu wa ubunifu, mshikamano na kuimarisha uwakilishi wa Afrika katika taasisi za kimataifa. Huyu ni mmoja wao.
5: In the next decade for Africa, I want to see Africa.
4: Katika mwongo ujao, ningependa kuona Afrika ikiwa katika nafasi ya juu duniani. Bara lenye msimamo wake na linaloonyesha uwezo wake katika maendeleo, mshikamano na ubunifu. Pia nataka kuona vijana wa Afrika wakiongoza taasisi za kimataifa ili uongozi wa Afrika uonekane kupitia utofauti wetu. Kadiri tunavyounganishwa kupitia taasisi hii ya Umoja wa Afrika, tunapaswa kuhakikisha kuwa umoja wetu unaonekana pia katika jukwaa la kimataifa.
2: Siku hiyo pia iliangazia ushirikiano wa kimataifa unaozidi kuimarika kati ya Afrika na mataifa mbalimbali duniani. Miongoni mwa washirika wakubwa wa Afrika ni China, ambayo uhusiano wake na bara hili umeenea katika sekta nyingi katika miaka ya hivi karibuni. Akizungumza katika hafla ya siku hiyo ya Afrika, Jiang Feng, mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, alisema kwamba China itaendelea kuunga mkono juhudi za Afrika za kuimarisha maendeleo yake, hasa katika sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Anasema,
4: tutaendelea kuiunga mkono Afrika katika kulinda uhuru wake wa kidijitali, kujenga miundombinu huru na salama ya kidijitali, kukuza vipaji vya ndani, kutumia fursa zinazotokana na uchumi wa kidijitali na kupunguza pengo la kidijitali.
0: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mamlaka ya umeme vijijini nchini Tanzania, REA, imeagizwa kufunga umeme kwenye vitongoji vyote ifikapo mwaka 2030. Ripoti iliyotolewa jana Jumatano na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inasema zaidi ya watu 1000 wanashukiwa kuambukizwa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na Benki Kuu ya Ulaya imesema vita ya Mashariki ya Kati na sera za Marekani vinaongeza hatari ya kifedha. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Chanda Kimataifa, msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
6: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Mapenzi siu jambo la hisi kama tupendavyo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 姬母子之故，今李丕二大夫欲兼骊姬之党，迎立公子重耳为君，此一举也。如若伏宁朝中，干此不义之事，我等必不容辱，徒受万代骂名，不可不可也。屠岸夷悚然心惊，谢之曰：此等大事，我这小人之辈岂能制止？若非大夫训诫，差点成了千古罪人。我这就回还二五，辞去刺杀李大夫的恶差。追传曰：不能辞。屠岸夷道：这又为何？追传曰：汝若辞职，二五必再遣他人，不如杨诺而反戈以诛逆党，我以盈利之功于汝，汝不识富贵，且有一名，与为不义杀身强至千倍。屠岸夷道：大夫之教是也。追传道：得无辩乎？屠岸夷道：大夫若是不信，我愿意蒙试。追传忙命宰鸡，以血涂屠岸夷之唇，蒙之曰：福保重耳，铲除逆党，若为事，有子为道，有女为娼，天之见。待屠岸夷离去，追传夜访皮政富，告知二五之谋。翌日，皮政富言之于李克，各自整顿丝甲，约定送葬齐发。至期，李克称病不会葬。屠岸夷谓东关武道：诸大夫皆在葬，唯李克独留，以天夺其命也。请受甲兵300人，为其抵而歼之。东关武道：善。遂拨甲士300付与屠岸夷，屠岸夷领兵而去。杨为李克府邸，李克故意使人去墓地告别，寻西经问其变。东关武道：闻李克将趁西为乱，吾等使家客以兵为止，承泽大夫之功，不成不相雷也。事已至此，荀息也不好再说什么，草草葬了献公，命二五秦兵攻打李克，自己则奉卓子坐于朝堂以待好音。东关武率兵来到东市，屠岸夷来见，拖延秉斥，趁东关武不备，一把将他擒住，以臂拉其颈，颈折而亡，军中大乱。屠岸夷振臂大呼道：公子重耳引秦敌之兵，已在城外，我奉李克大夫之命，为故世子申生申冤，诛奸佞之党，迎立重耳为君，汝等愿从者皆来，不愿者自去。军士闻重耳为君，无不踊跃从之。梁武闻东关武被杀，急趋朝堂，欲同荀息奉卓子出奔。屠岸夷率兵追来，李克、丕正富、追传各引丝甲一道，梁武料不能脱，拔剑自刎不成，被屠岸夷只手擒来。李克趁势挥刀劈为两段。忽有一支人马滚滚而来，李克举目视之，为首者乃贾华，大喜，合为一军，一起杀入朝堂。荀息见众人杀来，面不改色，左手抱卓子，右手举袖掩之。卓子哪见过这等阵势，哇哇大哭起来。荀息谓李克曰：如此何罪？宁杀我，岂留此先君一块肉？李克曰：申生安在，以先君一块肉也。说毕，顾目屠岸夷，还不下手？屠岸夷抢上前去，就荀息手中夺过了卓子，抛于街，卓子一命呜呼。荀息再也忍耐不住，挺剑来杀李克，被屠岸夷拦住，指八合被劈为两段。李克大叫道：诸位还不快快随我去杀妖姬！说毕，仗剑先行，杀入宫中。立即闻变，也不收拾细软，孤身一人逃入贾军之宫。贾军避之不纳，走入后园，遥见李克杀来，知不能免，从桥上投水而死。李克命屠岸夷将他从水中捞出，鞭之300，血肉横飞，不成人形。卓子之母闻姐姐被鞭，不甘受辱，自焚于别宫。李克鞭过骊姬，又传令下去，灭尽二五级幽师之族，被杀者2000多人。铲除逆党之后，李克大集百官于朝堂，率先说道：今数念已除，国不可一日无君，我意在群公子中择一人为君，诸位意下如何？ 百官皆曰：“李大夫之言甚是。”李克曰：“在群公子中，重耳最长且贤，则他如何？”百官异口同声道：“正当如此。”李克道：“诸位若是赞同老夫之见，请书名于简。”批正父曰：“且慢，李君之事，若无胡突老国舅参与，断难成事。”李克曰：“那就请批大夫辛苦一趟，去把老国舅接进朝堂。”批正父驱车来到胡突府邸，说明来意。胡突婉言拒之。批正父追问原因，胡突曰：“老夫二子俱从重耳出往，是同事也。突老矣，为朱大夫之命，是听。”批正父还报李克。李克道：“老国舅既然不愿意来，也不可过于勉强。在座的总共39人，在朝中居任要职，有我等联名拥立，也算是于理无亏了。”说毕，执笔先书几名，赐批正父，以下为齐举、共华、贾华、追传等，共39人，后来者俱不及书。书毕，以上士之衔驾图案仪，使之奉表往敌，奉迎公子重耳。重耳做梦都在想着诛杀利基及其逆党，极致看了朱大夫的奉迎之简，眉头扭成了一个疙瘩。图案仪见他久久无语，催促道：“众大夫在近，翘首以待，长公子何日启程？臣好先行一步，欲为接驾。”重耳回曰：“壮士先去驿馆歇息，容在下与诸位兄弟议议再说。”等图案仪出门后，魏抽一脸不快地说：“公子，容在下说句不敬的话，您打算在敌国待一辈子吗？”重耳道：“傻话，敌国再好，非吾家也。”魏抽道：“既然这样，众大夫请您回去，且还要奉您为君，您为何不痛痛快快地答应下来？”重耳拿起奉迎之简递给魏抽：“请汝把这件东西仔细看看。”魏抽接简在手，反反复复看了七八遍，头一昂道：“没错呀。”重耳道：“汝再看一看列名者。”魏抽又将简后的列名看了一遍：“列名者也没错呀。”重耳进一步提醒道：“是不是少了些什么？”魏抽道：“您是说少了几个人？”重耳道：“正是。”魏抽道：“咱朝大夫将军以上的官员满打满算不到50个，位列简表的39人占绝对多数，再多一个少一个无碍大局。”重耳道：“那看少谁？少了老国舅也无碍大局吗？”魏抽倒抽了一口凉气：“我怎么把他给忘了？老国舅胡突乃三朝元老，在晋有着很高威望，长公子重耳是他看着爱着长大的，两个儿子又跟着长公子，立长公子之事，他应该比谁都迫切。可他为什么不署名呢？难道是李克大夫的疏忽？对，应该是李克大夫的疏忽，因他长期称病不朝，李克大夫疏忽了他也是人之常情。”重耳就像魏抽肚中的蛔虫，知道他想说什么，抢先问道：“李大夫是个武人，他疏忽了老国舅倒也说得过去，可批正父呢？还有贾华，彼二人可是细心人，他们也能疏忽吗？”他顿了顿道：“国内无主，众大臣欲要奉迎在下回国为君，当是出于一片真心，但那奉迎简上老国舅未曾列名，说明这里另有原因。”魏抽颠结其道：“什么原因？”重耳道：“二孺子新诛，其党未尽，还不到回国的时候。”魏抽道：“贤君有子九人，已死去三人，尚有六人，且不说他的堂侄族孙，公子若是不愿回国为君，众文武必要迎立他人，届时公子悔之不及。”重耳笑道：“天若作我，何患无国？”胡衍颔首说道：“公子之言是也，且是以丧乱得国，皆非美名，公子还是勿行为好。”虚臣赵衰假托先诊介子推先即开口支持重耳的主张，这一役重耳心中更有了数，将图案仪召进客厅，一脸歉疚地说：“啊，对不起，重耳有负百官之望，不打算回国为君。” 涂爱仪惊声问道：“
1: 为什么？”
0: 重耳道：“在下得罪君父，逃亡四方，生既不得斩问安待善之诚，死又不得尽释含哭泣之礼，何敢趁乱而贪国？请百官更立他人，重耳不敢为也。”涂岸仪不得不走了。涂岸仪含恨回到绛都，将重耳之言点滴不落地讲给了百官。良久，李克说道：“
2: 请上士再辛苦一趟，务必请公子回来。”
0: 涂岸仪道：“国君者，人之望也，为争此位，兄弟反目者有之，父子相残者亦有之，他重耳坐享其成还不愿干，这叫做给脸不要脸。”李克轻轻哼了一声：“
2: 庶子不得无礼。”
0: 涂岸仪不得不将下半截话吞回肚去。梁尧弥站了起来。梁尧弥者，晋之下大夫也，与国赦相善，因国赦而结识夷吾，常来常往，故而早有迎立夷吾之心，只不过位卑未敢轻言，今见重耳不愿回国为君，正合他意，于是大着胆子说道：“
1: 先君尚有六子，六子皆先君骨肉，为什么不可以迎夷吾，非要吊死在重耳这棵树上呢？”
0: 李克道：“
2: 夷吾贪而忍，贪则无信，忍则无亲，不如重耳。”
0: 梁尧弥道：“
1: 夷吾堂堂晋国一公子，竟然为一个老乞丐吮吸脓血，世人孰不敬之，岂能无亲？”
0: 李克无话可说：“为君恶者，无有恶于殷纣王，殷纣王尚有文太师等三位师友，何况夷吾乎？”于是与夷吾相善的几个大夫纷纷站起来开言，主张迎立夷吾。李克瞅了瞅批正父和贾华，二人皆不置可否，轻叹一声说道：“
2: 那就迎夷吾吧。”
0: 遣谁为使呢？当然是梁尧弥了，因他首倡迎立夷吾，不能不去。涂岸仪也要去，未等李克开言，梁尧弥抢先说道：“
1: 李大夫，我乃一文人，去梁直道常有盗寇出没，不如让涂上士做我副使。”
0: 李克点了点头，算是答应下来。梁尧弥、涂岸仪刚出进境，遥见一对车胜迎面滚来，前竖一根大旗，上书何字看不甚清，忙停车待在一旁。那旗越来越近，越来越轻，梳着一个斗大的晋字。梁尧弥心中咯噔一下，我来梁之前未闻晋军征粮，怎么梁境里会有晋兵，且耀武扬威不可一世。待那车胜到来，二目为之一亮，坐在第一辆车胜上的将军不是国赦吗？梁尧弥忙趋前三步，挡在路中，高声叫道：“
2: 来者可是国大夫？”
0: 国赦也看见了梁尧弥，忙喝令停车。他跳下车来，双手抱拳道：“
2: 梁大夫别来无恙。”
0: 梁尧弥亦双手抱拳道：“
2: 彼此彼此。”
0: 国赦道：“
2: 听说先君已崩，梁大夫不在绛都守灵，来此作甚？”
0: 梁尧弥回道：“
2: 先君已经安葬。哎，我来问你，二公子在梁可好？”
3: 由时代播讲秦俊撰写的《春秋五霸之》。
4: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
5: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
4: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
5: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
4: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
6: 你好，
4: 道一声谢谢，
6: 谢谢。
5: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
4: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
5: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
7: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。 中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
6: China Radio International，
8: 关注行进中的中国。
6: Broadcasting from Beijing，
8: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
6: The Voice from China。
9: 活力中国，你能感受的身边味道。
10: It's 12 a.m.
11: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
12: 您现在收听的是中国国际广播电台。
13: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
14: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
15: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Mamlaka ya umeme vijijini nchini Tanzania imeagizwa kufunga umeme katika vitongoji vyote kufikia mwaka 2030. Idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yafika zaidi ya 1,000. Benki Kuu ya Ulaya imesema vita ya Mashariki ya Kati na sera za Marekani vinaongeza hatari ya kifedha duniani. Habari kamili. Mamlaka ya kusambaza umeme vijijini nchini Tanzania REA imeagizwa kuhakikisha inafikisha huduma ya umeme katika vitongoji vyote ifikapo mwaka 2030. Mkurugenzi mkuu wa REA Bwana Hassan Said amesema agizo hilo limetolewa na serikali ambapo katika mkoa wa Njombe wenye vitongoji 1833 kati ya hivyo 1276 tayari vina umeme huku vitongoji 557 vikiwa bado havijaunganishwa. Akizungumza mara baada ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa miradi hiyo, kaimu katibu tawala mkoa wa Njombe Lewis Mnyamba ameshukuru serikali kwa kutoa zaidi ya shilingi bilioni 24 kwa ajili ya kupeleka umeme katika vitongoji vya mkoa huo. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ya Tanzania imesema kufuatia utekelezaji wa vipaumbele vya wizara na malengo ya kimkakati ya sera ya mambo ya nje mwaka 2001, mafanikio mbalimbali yamepatikana. Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahamud Thabit Kombo, ametaja mafanikio hayo kuwa ni pamoja na kuimarika kwa taswira na heshima ya Tanzania kimataifa, kuimarika kwa ushirikiano wa pande mbili ikiwemo kufanikisha upatikanaji wa rasilimali fedha, ujuzi na teknolojia kutoka nchi rafiki na fursa zitokanazo na mikataba na hati za makubaliano zilizosainiwa. Ametaja mafanikio mengine kuwa ni kuwezesha Tanzania kupata nafasi za kimkakati katika jumuiya za kikanda na kimataifa. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa jana Jumatano na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hadi kufikia Jumanne wiki hii idadi ya watu wanaoshukiwa kuwa na Ebola katika nchi hiyo imepita 1,000 na kufikia 1,077 huku mlipuko wa ugonjwa huo ukiendelea kuenea katika mikoa ya mashariki. Kwa sasa ugonjwa wa Ebola umeathiri maeneo 13 ya afya katika mikoa ya mashariki ikiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambapo Ituri ikisalia kuwa ni kiini cha mlipuko huo. Mlipuko huo ni wa 17 wa Ebola nchini humo na uchunguzi wa kimaabara umebaini aina ya virusi vya Bundibugyo ambavyo ni nadra kutokea. Tarehe 17 Mei, Shirika la Afya Duniani lilitangaza tukio hilo kuwa ni dharura ya afya ya umma inayofuatiliwa na jumuiya ya kimataifa, huku vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia maradhi vikitangaza dharura ya afya ya usalama wa umma katika bara hilo. Kundi la harakati wa upinzani wa Kiislamu na Palestina Hamas limetoa taarifa kwamba kiongozi wake wa kijeshi Mohamed Al-Oda pamoja na mkewe na wanawe wawili juzi waliuawa katika shambulizi la anga la Israel dhidi ya jengo moja la makazi mjini Gaza. Taarifa imesema sera za Israel za mauaji, uzingiraji na njaa zitashindwa kufikia lengo lake la kumiliki ardhi hiyo. Ripoti hivi karibuni kutoka idara ya afya ya ukanda wa Gaza inaonyesha kwamba tangu makubaliano ya kusitisha mapambano yaanze kutumika Oktoba 10 mwaka jana, Wapalestina zaidi ya 900 wameuawa na wengine zaidi ya 2000 wamejeruhiwa katika operesheni za kijeshi za Israel. Ripoti mpya ya tathmini kuhusu utulivu wa kifedha iliyotolewa tarehe 27 na Benki Kuu ya Ulaya inaonyesha kwamba mtikisiko wa siasa kijiografia unaosababishwa na vita ya Mashariki ya Kati unaleta changamoto kubwa kwa mstakabali wa utulivu wa kifedha kwa nchi zinazotumia euro. Na sera za biashara zinazobadilika mara kwa mara za serikali ya Marekani na kitendo chake cha kujitoa kwenye mfumo wa ushirikiano wa kimataifa vinaongeza zaidi hatari kifedha duniani. Ripoti hiyo imesema ingawa vita Mashariki ya Kati ni kipengele kikuu kinachoathiri soko, lakini bado kuna hali sintofahamu katika sera ya kibiashara. Hasa kuna hali sintofahamu juu ya hali ya serikali ya Marekani kwa ushirikiano wa pande nyingi, hali ambayo mtikisiko wake wa sera huenda unaweza kuvuruga utaratibu wa kimataifa na kuongeza hatari katika uchumi kijiografia na kuleta mgawanyiko kwenye usimamizi wa dunia.
16: Viongozi wa Afrika, watunga sera na wadau mbalimbali wamekutana mjini Addis Ababa, Ethiopia, kuadhimisha miaka 63 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Afrika, huku wakisisitiza umuhimu wa mshikamano, maendeleo na nafasi ya vijana katika kulijenga bara hilo. Maadhimisho hayo pia yameangazia ushirikiano wa Afrika na mataifa mengine duniani ikiwemo China katika kukuza maendeleo ya kidijitali na uchumi wa bara hilo. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
17: Maadhimisho ya mwaka huu yamefanyika chini ya kauli mbiu ya miaka 63 ya umoja, ushirikiano na maendeleo, huku Umoja wa Afrika pia ukiutangaza mwaka huu kuwa mwaka wa kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira ili kufanikisha malengo ya ajenda ya mwaka 2063. Maafisa wa Umoja wa Afrika walieleza matumaini yao kuhusu uwezo unaozidi kukua wa bara hili. Mahmoud Ali Yusuf ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika.
18: Our continent is on the rise. Slowly,
19: bara letu linaendelea kupiga hatua taratibu, lakini kwa uthabiti na dhamira kubwa. Nafasi ya mchango wa Afrika vinaendelea kuthibitishwa kila siku katika jukwaa la kimataifa. Leo ikiwa mwanachama wa G20, na kesho tunatumaini kuwa na wanachama wawili wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Pato la taifa la bara hili linatarajiwa kufikia dola trilioni 10 katika miaka michache ijayo. Vijana wa Afrika ndio nguvu kubwa inayotazamwa kwa makini na mabara mengine. Hivyo basi tuimarishe imani yetu katika nguvu ya Umoja wa Afrika na uwezo mkubwa wa bara letu pamoja na watu wake.
17: Vijana wa Afrika waliohudhuria maadhimisho hayo walisisitiza umuhimu wa ubunifu, mshikamano na kuimarisha uwakilishi wa Afrika katika taasisi za kimataifa. Huyu ni mmoja wao.
20: In the next decade for Africa, I want to see Africa.
19: Katika mwongo ujao, ningependa kuona Afrika ikiwa katika nafasi ya juu duniani. Bara lenye msimamo wake na linaloonyesha uwezo wake katika maendeleo, mshikamano na ubunifu. Pia nataka kuona vijana wa Afrika wakiongoza taasisi za kimataifa ili uongozi wa Afrika uonekane kupitia utofauti wetu. Kadiri tunavyounganishwa kupitia taasisi hii ya Umoja wa Afrika, tunapaswa kuhakikisha kuwa umoja wetu unaonekana pia katika jukwaa la kimataifa.
17: Siku hiyo pia iliangazia ushirikiano wa kimataifa unaozidi kuimarika kati ya Afrika na mataifa mbalimbali duniani. Miongoni mwa washirika wakubwa wa Afrika ni China, ambayo uhusiano wake na bara hili umeenea katika sekta nyingi katika miaka ya hivi karibuni. Akizungumza katika hafla ya siku hiyo ya Afrika, Jiang Feng, mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, alisema kwamba China itaendelea kuunga mkono juhudi za Afrika za kuimarisha maendeleo yake, hasa katika sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Anasema,
19: Tutaendelea kuiunga mkono Afrika katika kulinda uhuru wake wa kidijitali, kujenga miundombinu huru na salama ya kidijitali, kukuza vipaji vya ndani, kutumia fursa zinazotokana na uchumi wa kidijitali na kupunguza pengo la kidijitali.
15: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mamlaka ya umeme vijijini nchini Tanzania, REA, imeagizwa kufunga umeme kwenye vitongoji vyote ifikapo mwaka 2030. Ripoti iliyotolewa jana Jumatano na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inasema zaidi ya watu 1,000 wanashukiwa kuambukizwa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na Benki Kuu ya Ulaya imesema vita ya Mashariki ya Kati na sera za Marekani vinaongeza hatari ya kifedha. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Chanda Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungujiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu, na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Ghafla saa 10 ya usiku upepo mkali ulianza kuvuma. Upepo huo uliapeperusha majani kutoka kwenye miti na minazi iliyokuwa ikiyumba huku na huku kama inayotaka kukatika. Mara moja moja madebe na makuti yalisikika wazi wazi yakiruka kutoka kwenye nyumba zenye mapaa mabovu. Mfunguko wa ghafla wa dirisha la pekee la chumba cha Rashidi ulisababisha kishindo kikubwa na kumzindua Rashidi ambaye alikuwa katika usingizi mzito. Alibaki kitandani na mangamungamu, lakini aliweza kusikia vizuri upepo kivuma kupitia katika dirisha hilo lilofunguka, ukaziangusha baadhi ya nguo zake zilizokuwa zikining'inia. Mara kulianza kunyunyuta, na bila ya kupita muda mrefu boje la mvua lilianza kumiminika. Ilikuwa mvua kubwa ambayo haikutumainiwa kwa usiku ule, kwani hapo mapema hapakuwa na ishara yoyote ya mvua hiyo. Mapema yake mbingu zilikuwa safi na nyota zote ziling'ara kabisa. Mvua kubwa ile ilichanganyika na radi na umeme mkali uliokuwa ukimeta kama taa kali hata ndani ya nyumba zilizofungwa milango na madirisha. Wakati wa hali kama hiyo, wakazi wa ng'ambo wa kisiwa cha Unguja huamka kushughulikia kuziba sehemu ambazo zinavuja katika paa, kama ni kuchomekea makuti, mabati au madebe makuukuu. Rashidi naye alikuwa na kazi hiyo hiyo. Mvua hiyo iliendelea mpaka asubuhi. Waliolazimika kwenda kazini kama Rashidi walijitosa mvuani hivyo hivyo. Kila aliyeweza kumiliki kitu chochote kile cha kujikinga na mvua alikitumia. Wenye miavuli, wenye makoti ya maturubali, wenye majoji, makoti mazito ya baridi ambayo yameshavaliwa sana huko Ulaya, wote waliongozana kuifuata ile njia maarufu ya kutokea gulioni kwenda gatini, wakiwa wamekazana kuliko kawaida yao. Vipenu vyote vya majumba ya mawe hapo Malindi vilikuwa vimejaa watu waliokuwa kibari mvua. Huko pwani kazi ilizulika. Wafanyikazi pamoja na wachukuzi hapo penye soko la karafuu walikuwa wamejificha mabandani au vipenuni. Makuli walikuwa na hakika kwamba kwa mvua kama ile kazi haingeweza kufanyika. Lakini Rashidi na makuli wenzake waliyakuta mambo kinyume walivyotumainia. Kazi pevu ilikuwa ikiwangojea kazi ya kuyatafuta matishali mawili yaliokata nanga kutokana na dhoruba kali ya jana usiku. George na wazungu wenzake walikuwa wamekwisha kufika kitambo. Wamevalia makoti na makofia mvua na viatu vya mpira. Kila kuli aliyefika mapema alitimuliwa bila kuwahi hata kupumua. Siku hiyo hapakuwa na magenge. Makuli wote walijazana ndani ya stima ndogo ndogo na motaboti, wakatawanyika katika bahari hiyo ya Hindi inayozunguka kisiwa cha Unguja. Mvua ilikuwa imeshtadi na hapana aliyeweza kuona mbele. Walikwenda kwa bahati nasibu na hakuna aliyeweza kushikia wapi wangeona matishali waliokuwa wakiyatafuta. Upepo ulisababisha mawimbi makubwa, na makuli wale ambao kwa muda mrefu walikuwa kikoga mvua iliwabidi wayakoge na maji ya chumvi ya bahari. Mfanyikazi wa mnarani hapo Beit El Ajeib alikuwa amekwisha kuwapelekea habari ya kupotea kwa matishali hayo. Akawa amechungulia na darubini yake, lakini mvua kubwa ilimzuia kuona chochote. Walitawanyika kila sehemu ya kaskazini ya Unguja, na wengine walikaribia kisiwa cha Tambutu. Lakini kabla wajafikia kisiwa hicho, baada ya mtafuto mkubwa, waliliona tishali moja. Hata hivyo, haikuwa rahisi kulifikia, kwani upepo mkali na bahari iliyochafuka pamoja na mvua kubwa ilisababisha kurushwa kwa motaboti zao huko na huko. Hata walipofikia tishali hilo, palikuwa na kazi kubwa ya kutaka kulifunga. "Kamba iko wapi?" mmoja katika wafanyikazi alikuwa mbele aliuliza kwa kelele. "Hapo hapo." Kamba ilitolewa, na baada ya jitihada kubwa kuirusha na kuirusha tena, waliweza kulinasa lile tishali na kulifungasha, na hapo tena safari ya kurudi ilianza.
Walifika Gatini kiasi cha saa 9 jioni. Mvua ilikuwa imepungua isipokuwa manyunyu madogo madogo tu. Waliporejea, Rashidi kama wenzake wote alikuwa amechoka, baridi imemshika, anatetemeka. Kazi ya siku ile ilimalizika na kila mtu alikwenda zake. Alipofika nyumbani, Rashidi alihisi homa. Hata hivyo, alifanya kazi ndogo ndogo za kuvitenga vitu vilivyovujwa na baadaye alijitupa juu ya kitanda na kujifunika shuka. Haikuchukua muda, mara alisikia sauti ya mwanamke ikibisha, "Hodi! Hodi!" Rashidi aliitambua mara moja kama ilikuwa sauti ya Amina. Aliruka kutoka kitandani kama mtu aliyetiwa ufunguo na kujibu kwa sauti kubwa, "Karibu!" Alikwenda mbio mpaka mlangoni, na alipofungua alimkuta Amina amesimamia. Rashidi alipigwa na bumbuazi, na kwa kidogo hapana yote aliyesema kitu kati yao. "Karibu, karibu," Rashidi alisema baada ya kimya kifupi. "Mbona watetemeka? Waumwa?" Amina aliuliza. "Kidogo nahisi homa." "Karibu ndani." Lakini Rashidi alimkaribisha Amina na walikwenda mpaka chumbani. Furaha aliyokuwa nayo Rashidi kwa kutembelewa na Amina bila hata yeye mwenyewe kutumainia haikuwa na kifani. Alihisi kama anayeota, hakuweza kuyaamini macho yake. Walipofika chumbani, Rashidi alikaa juu ya kitanda na kumkaribisha Amina kae kitini. Rashidi alikuwa amekitengeneza chumba chake vizuri kama wakati ule alipokuwa akiishi na marehemu mamake. Chumba kilipigwa mwiko na kutiwa chokaa ilotulie ukutani. Kitambaa kizuri cha rangi ya waridi kilining'inia dirishani na kitanda kilitandikwa shuka nzuri. Mlikuwa na viti viwili vilivyosukwa kwa henzerani na meza moja ndogo pembeni ilotundikwa kitambaa rangi sawa na kile cha dirishani. Rashidi na Amina walikaa wanatazamana macho. Rashidi hakujua vipi aanze mazungumzo. Hofu na wasiwasi vilimjia kila alipofikiria ile siku alopiga mtindi na kuenda kwa kina Amina. Alibaki amedua akimtazama Amina na mara akiinamisha uso chini. Ghafla Amina alianza mazungumzo na kuuliza, "Sasa siku ile Rashidi, ndio umefanya nini? Sija kufikiria kama unaweza kuwa mtovu wa adabu namna ile. Kuja kwetu ilali umelewa na kufanya ghasia." Rashidi hakuwa na la kusema. Alinyamaza kimya, uso chini kwa huzuni. Alafu aliinua uso wake akasema,

Nisamehe, Amina. Nisamehe mpenzi wangu. Mpenzi wa roho yangu. Nilikuwa nimelewa na wala sikujua nilokuwa nikifanya. Mimi Amina, silewi, lakini siku ile rafiki yangu Salum, yule tulofuatana ngomani tulipokutana mara ya kwanza, alinitia ushetani akanilewesha. Basi Amina, tafadhali, nakuomba unisamehe, na kushika miguu na kuahidi sitorejea tena kitendo kama kile. Amina alimtazama Rashidi kwa kumwonea huruma, hapo hapo akifurahi kwa jinsi alivyokiri kosa lake. Nimekusamehe, nimekusamehe fi dunia wala akhira. Amina alitamka huku akitabasamu na kuonyesha miraba miwili ya meno meupe yaliyopangika vizuri kinywani mwake.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Usiku ulikuwa umekwisha kuingia. Hali ya hewa ilikuwa baridi baridi kwa sababu ya mvua ya kutwa nzima. Rashidi aliwasha taa yake ya kandili na alafu alirejea pale pale alipokuwa amekaa juu ya kitanda. Alimkamata Amina mkono na kumvuta pale alipokuwa amekaa yeye, na bila ya kufanya ukaidi Amina alikubali akaketi pembeni pa Rashidi. Rashidi alifurahi, kwani hakufikiria kama itatokea siku moja kutani na Amina katika hali ya faraga kama ile. Alianza kumkamata viganja vya mikono na kumkanda. Alifikiri Amina atakataa kama siku hilo alipokutana chini ya mkashkash, lakini mambo yalikuwa kinyume. Amina naye alivikamata viganja vya Rashidi na kwa kustaajabu alimuuliza, mbona mikono yako ibaridi namna hii?
1: Ah,
0: mvua ya leo yote ilinimiminikia mwilini mwangu.
1: Ah,
0: ilikuwaje? Matisheli mawili yalikata nanga kwa upepo wa jana usiku.

yako. Mimi nakupenda, nakupenda tena sana. Maneno kama haya sikuwahi kumwambia mwanamke yote katika maisha yangu. Sikuwahi kufungua mdomo wangu kumwambia mwanamke nakupenda wewe, ndio wa mwanzo. Kweli Rashidi? Amina aliuliza kwa sauti ya chini. Amini maneno yangu. Mazungumzo baina ya Rashidi na Amina yalisita kwa muda. Walibaki kutazamana tu huku wamekamatana mikono. Kimya kilitawala kwa muda, lakini Amina alikivunja kimya hicho na kusema, "Kama unanipenda kweli Rashidi, kwa nini hutaki kuja kuniposa?" "Sikiliza Amina, Rashidi," alianza kusema, "si kama mimi sitaki kuja kukuposa, lakini hali ya maisha ni ya taabu. Ijapokuwa nafanya kazi, lakini kipato changu ni kidogo sana. Hiyo kazi yenyewe haina dhamana. Mtu anaweza kafukuzwa saa yote ile. Hivi juzi tu wenzetu chungu nzima walifukuzwa bure bila sababu." Aliendelea, "Si swala la kipato Rashidi," Amina alianza taratibu kabisa, "ni swala la masikilizano baina ya watu wawili wapendanao. Mimi niko tayari kuolewa na wewe. Shida au raha, tutakuwa pamoja mimi na wewe. Mimi ni mtoto wa kimaskini, kwa hivyo maisha ninaelewa vizuri." Mazungumzo baina yao yalikuwa marefu mpaka wakasahau kama usiku ulikuwa mwingi. Hata walipotanabai ilikuwa saa 5 za usiku. Amina aliondoka kwa haraka na kwenda zake. Rashidi alikuwa bado anahisi homa, kwa hivyo alijinyosha kitandani na kujivutia shuka lake moja kwa moja mpaka asubuhi. Mazungumzo ya jana baina yake na Amina yalimuingia sawa sawa. Kwa hivyo sasa fikira zake zote za Rashidi zilikuwa katika kutaka kumposa Amina. Kabla ya kukata shauri, aliona kwamba itakuwa ni jambo la busara kwanza kwenda kutaka mawazo kutoka kwa rafiki yake Salum. Hivyo, ijapokuwa asubuhi ile hakuwa mzima sawa sawa, aliona bora aende kazini. Alijikongoja hivyo hivyo, na alipofika alianza kumtafuta Salum mpaka akamwona. "Rafiki yangu, hebu njoo tuzungumze kidogo." Rashidi alimuita Salum na kumvuta pembeni. "Je, kuna kitu nini tena?" Salum aliuliza. "Wewe njoo tu, wacha kuuliza maswala. Mbona hivyo mkali? Kwani kuna ugomvi?" "Wewe njoo, njoo tu." Walichukuzana wote wawili mpaka pahala ambapo waliweza kuzungumza kwa faragha, na hapo Rashidi alianza, "Yahi, mimi nataka kuoa." "Nani tena?" "Amina." "Ndio." "Nani mwingine tena?" Rashidi alisema huku akitabasamu. "Mwenyewe Ashk Madhulum," Salum alisema kwa kumfanyia mzaha Rashidi. "Sikiliza, mie nimekuita kukutaka shauri. Wewe unafanya masihara?" Rashidi alisema kwa hamaki. "Basi bwana, usiamaki. Basi wewe hustahimili masihara hata kidogo? Basi kila wakati masihara tu? Ah, na umezidi." "Sasa lini harusi?" Salum aliuliza. "Harusi bado. Jana Amina alikuja nyumbani." "Alikuja nyumbani? Ngoja basi kwanza nimalize," Rashidi alisema kumtuliza Salum. "Basi jana alikuja na tulizungumza kila kitu kwa kirefu. Hivi sasa nafikiri kupeleka posa. Nimekata shauri kumwoa ili niwe naye nyumbani, na nahisi kwa tabia yake tutasikilizana. Lakini mahari unayo Rashidi, au unataka kuoa kwa mdomo tu?" "Mahari nitatafuta. Kwani?" "Basi nakutakia kila laheri. Sasa nakuomba kitu kimoja," Rashidi alimwambia Salum. "Siku ya Jumapili nataka uniazime baisikeli yako. Nataka kwenda fuoni kwa mjombo wangu nikamweleze habari hii ili akaniposee." "Basi
tuta

tukifuatana pamoja, Shalom alisema, itakuwa vizuri sana. Siku ile kutwa Rashidi alifanya kazi ilhali akili yake iko kwenye ndoa yake na Amina. Alifikiri kwa mawazo, alipanga na kupangua. Mara nyingine alikuwa anafikiri mambo ya mbali zaidi kabla ya kupata njia za kuyatatua yale ambayo yalihitaji kufanyika kabla ya yale aliyofikiria. Mara ilikuwa inamjia machoni mwake siku ya harusi. Siku hiyo hujiona pala palipotandikwa mabusati, amezungukwa na watu, yeye akiwa ndo mtukufu pale alipo. Siku hiyo anajiona amevaa kanzu nzuri, kofia na koti, vyote vikiwa ndo vizuri alivyoweza kuvimiliki. Lakini mara hapo hapo zilimjia fikara kwamba licha hilo koti, hata hiyo kanzu na kofia hakuwa navyo. Lakini mashaka makubwa aliyapata juu ya mahari. Mpaka wakati huo hakuwa hata na senti ya akiba. Hata hivyo mawazo hayo nayo yalimtoka, akawaza siku ya Jumapili. Kwa miaka mingi alikuwa hakumtembelea mjomba wake huko fuoni. Sababu hakuwa na nafasi ya kufanya hivyo kutokana na vurumai ya kutafuta maisha. Alihisi tu kwamba mjombake mzee Farahani angeudhika sana kwa tabia ile yake ya kutomtembelea ila kwa shida.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Siku ile ilimalizika na siku nyingine zote baada ya hapo zilipita, lakini mawazo ya Rashidi yalikuwa ni yayo hayo mpaka ilipofika Jumapili. Asubuhi na mapema alifika kwa Salum ambaye alikuwa anaishi katika chumba cha kupanga sehemu iliyoitwa Mfenesi Mazizi. Alipofika hapo, Rashidi alibisha hodi na kutoka katika chumba kimoja wepo cha nyumba hiyo. Alitoka mtu ambaye Rashidi alikuwa hamjui wala hajapata kumwona. Salamu alaikum. Rashid alimsalimu yule mtu. Alaikum salam. Yule mtu alijibu. Hebu bwana, kwa hisani yako nikuulize. Rashid aliomba. Tafadhali niulize. Alijibu yule mtu kwa sauti ya kumuonyesha Rashid kuwa yu tayari kumsaidia kwa shida yote ile. Yule kijana, Salum. Nimemkuta. No. Alianza yule mtu. Nafikiri saa hizi yuko chumbani kwake kalala, manake jana nilimsikia saa nyingi za usiku akibuburushana na mlango. Asante bwana, asante sana. Hapo hapo Rashidi likwenda mpaka mlangoni kwenye chumba cha Salum. Mlango ulikuwa umesindikwa tu. Aliufungua huku akiita, na Salum aliitika akionyesha alikuwa katika usingizi mzito. Salum aliinuka kitandani na kuipanua mikono yake kwa kujinyosha viungo huku akienda miayo, na baada ya hapo aliuliza, mbona hukuja mapema? Amka, nani kakwambia mapema sasa hivi? Rashid alitamka kwa sauti ya mtu mwenye kuamrisha. Jana nilikawia kulala yahi. Kwani jana ulikuwa wapi? Rashid aliuliza kwa masiara. Oh! Huku akijinyosha na kuenda miayo tena akiona tabu kuondoka kitandani, Salum alisema, jana kiembe samaki mambo ilikuwa mazuri sana, lakini njiani mpira wa baisikeli yangu lipasuka na niliupiga mguu kutoka migombani mpaka hapa. Ondoka basi, saa zishakuwa nyingi, Rashidi alimhimiza Salum. Ningojee basi kidogo nikajitie maji, Salum alisema huku akiinuka kutoka kitandani. Rashidi alimsubiri Salum mpaka akamaliza kazi zake zote, na baada ya hapo iliwabidi waipeleke baisikeli kwa fundi ili kuzibia mpira. Baada ya kazi hiyo kumalizika, walipitia mlandege ambako kila mmoja wao alizuia kikombe cha chai na mandazi mawili. Kutoka hapo safari ya fuoni ilianza. Salum aliendesha baisikeli nusu njia, na hapo tena ilikuwa zamu ya Rashidi. Waliacha barabara ya lami ambayo walikuwa wameiandama tokea mwanzo wa safari yao na kufuata njia ndani iliyopita katikati ya konde za muhogo na viazi. Njia hiyo ilikuwa imepindapinda na mara moja moja walikutana na mashimo na mabonde. Hawakuchukua muda mrefu kuifuata njia hiyo. Mara walitokezea pahala penye kiambo kidogo kilichokuwa na vibanda vya udongo vilivyotawanyika huku na kule. Hapakuwa na watu kiamboni hapo, kwani kwa nyakati kama zile watu wote walikuwa makondeni mwao, na wale waliokuwa vivu wa kazi ya kulima walikuwa mikahawani wakizungumza, mengi katika mazungumzo yao yakiwa ni ya uongo. Kiamboni hapo ndipo aliishi mjomba wake Rashidi. Na yeye baada ya kufunga baisikeli alibisha hodi kibandani kwa mjomba wake, huku Salum akiwa anamsubiri. Hodi ilitikiwa na mke wa mjomba wake ambaye kwa bahati alikuwa ndio kwanza anarejea kutoka kisimani kuteka maji. Karibu mwanangu. Chamno nini? Mbona leo saizi? Mjomba yupo? Rashid aliuliza baada ya kuisha kuamkiana na kuulizana hali na mke wa mjomba wake. Mjombako yuko kondeni? Je, una haja muhimu naye? Ndio, Rashidi alijibu. Kaa basi mwanangu, nikakuitie. Vuta hicho kibao hapo pembeni ukae. Yule bibi alimuonyesha Rashidi kilipo kibao penye pembe ukumbi wa kibanda kile, ambapo pia palikuwa na nazi kama nne hivi ambazo bado hazijafuliwa. Alikichukua kibao hicho na kusema, mimi niko na mwenzangu, tutamsubiri hapa hapa nje. Haya baba, nisubirini basi. Pale pale yule bibi alichukua kaniki yake na kujitanda, na mara alipotea vichakani. Alichukua kiasi cha muda wa dakika 20 na mara kwa mbali Rashid alimuona mjomba wake akichomoza akifuatiwa na mke wake. Alikuwa tumbo wazi na jembe lake begani, pandikizi la jisu amelichomeka kiunoni. Baada ya kumuona Rashid tu, Farahani alisema kwa furaha, "Ah! Ama leo nyota ya jaa imeonekana. Shikamoo mjomba." Rashidi aliamkia na kupeana mkono na mjomba wake. Farahani aliitikisha mkono wa Rashidi mara tatu na alafu akamuuliza, "Habari za miaka mingi mwanangu?" "Nzuri mjomba." "Ah! Umeadimika baba, hata utupitii. Hujui wazee wako tu wazima au tu wagonjwa?" Yale yale aliyofikiria Rashidi, lawama zilianza lakini hazikuchukua muda mrefu. Rashidi alimpa mjomba wake kibahasha alichomletea kama zawadi kutoka mjini, na ndani ya kibahasha hicho mlikuwa na chumvi, sukari, mikate ya boflo na sabuni kidogo. Rashidi na Salum walikaribishwa ndani na Farahani. "Binti Mkadam," Farahani alimuita mkewe. "Wasemaje bwana?" aliuliza binti Mkadam kutoka ndani ya kijumba chao. "Watengenezee watoto wangu chai, eh?" aliamuru Farahani. Bila kuchelewa, binti Mkadam aliingia jikoni na kuanza kutengeneza chai. Farahani aliingia chumbani na kutoa mkeka mpya, na alipotoka kuutandika pale ukumbini, Rashidi alitoa shauri. "Si bora tukienda kukaa nje?" "Haya, kama mpendavyo mwanangu," alisema Farahani. Walitoka wote watatu mpaka nje chini ya mnazi mdogo wa kitamli, na hapo mkeka ulitandikwa na wote watatu walikaa.
1: "Nini habari ya siku nyingi mwanangu?"
0: mzee Farahani aliuliza, huku akiwa na furaha ya kumwona mwanawe aliyempotea kwa siku nyingi.
1: "Habari nzuri tu Rashidi alijibu.
0: Farahani alimtazama Rashidi kwa muda kidogo. Baadaye alisema, "Umekuwa mkubwa mwanangu sasa." Rashidi alitabasamu huku ameinama chini kama mtu mwenye kuona haya.
1: "Haya. Nini zaidi baba? Nini habari za mjini?"
0: Farahani aliuliza. "Zaidi mjomba." Rashidi alishita kidogo huku akiwa anayapanga maneno ya kusema. "Kwanza utaniwia radhi mjomba."
1: "Bila ya radhi,
0: bila ya radhi," Farahani aliruka na kumwambia Rashidi. Hapo tena Rashidi aliendelea, "Mjomba, na utumwa, nataka unitumikie."
1: "Nitakutumikia mwanangu, utumwa gani huo?" Farahani aliuliza kwa hamu.
0: "Mimi
1: nataka kuoa na heri, heri. Umefikiria jambo la heri mwanangu?"
0: Kabla Rashidi hajamaliza aliyotaka kuyasema, Farahani aliingilia kati na kuanza kumwaidhi Rashidi.
1: "Mwanangu, kuoa ni jambo zuri sana. Tena mwanamme huwa hajatimia kama hakuoa. Mimi nimefurahi sana kama umekuja kwangu na fikra kama hiyo, eh? Nani huyo unayetaka kumwoa?"
0: "Yupo mtoto mmoja jina lake Amina, na utumwa na utaka kukutuma ni kwenda kuniposea mtoto huyo."
1: "Nimekubali kutumika utumwa wako
0: kwao? Wapi huyo mtoto?" Kabla Rashidi hajawahi kujibu, binti Mkadam alikuja kutoka ndani na kuyakatiza mazungumzo baina ya Rashidi na mjomba wake.
1: "Sasa bwana, hiyo chai nilete huko nje au mtakuja huko ndani?"
0: "Bora papa hapa," Rashid na Salum walisema kwa umoja.
1: "Tulete papa hapa," Farahani alibalizia.
0: Chai ililetwa ikiwa ni pamoja na sahani lilojaa mashelisheli ya kuchemsha. Walianza kula na kunywa chai huku wakiendelea na mazungumzo yao.
1: "Ehe, wapi kwao huyo mtoto?"
0: Farahani aliuliza tena.
1: "Kizimkazi," alijibu Rashidi. "Kizimkazi kubwa mwanangu? Kizimkazi pala gani?"
0: "Weye, ukishafika Kizimkazi pale sokoni, uliza nyumba ya mzee Dao, na hata mtoto mdogo atakuonyesheni. Yeye ni mtu maarufu sana," alijibu.
1: "Basi nitakwenda, na tukijaliwa
0: Hapo Farhani alishita kidogo na alafu aliuliza, kwani leo juma ngapi?
1: Jumapili,
0: Rashidi alijibu.
1: Jumapili?

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Farahani aliwacha kikombe cha chai alichokuwa nacho mkononi na kuanza kuhesabu siku kwa vidole. Alipomaliza alimwambia Rashidi, "Basi tukijaliwa Jumapili ijayo njoo unisikilize inshallah, utakuta jawabu tayari na Mungu atajalia itakuwa jawabu ya kheri." Siku ile kutwa Rashidi na Salum walishinda fuoni. Walizunguka sehemu mbalimbali kwa matembezi na ilipofika mchana walirudi kwa Farahani kwa ajili ya kula chakula cha mchana. Farahani siku ile alichinja koo la kuku na mkewe alipika wali rasmi wa mpunga mpya. Harufu ya wali huo iliweze kusikika hata na mtu aliyepita njia tu. Yote hayo yalikuwa kwa ajili ya furaha aliyokuwa nayo Farahani kwa kutembelewa na mwanawe. Walikula pale pale nje chini ya mnazi wa kitamli na walipomaliza walibakia pale pale juu ya mkeka kwa ajili ya mapumziko. "Basi ninyi pumzikeni hapa, mimi nakwenda kukutafutieni zawadi kidogo za kupeleka mjini," Farahani aliwaambia Salum na Rashidi. Farahani aliwaacha Salum na Rashid wamejinyosha juu ya mkeka na yeye alipotea vichakani, na baada ya muda mrefu alirejea na kipakacha mkononi. Aliwakuta Rashidi na Salum wamelala, na baada ya kuamsha aliwakabidhi kile kipakacha. Ndani ya kipakacha hicho mlitiwa madafu kidogo, machungwa na matunda mengineyo. "Basi zawadi hii mtachukua mjini." Baada ya hapo Rashidi na Salum hawakutaka kupoteza wakati. Waliagana na Farahani na kuanza safari ya mjini, mkutano ikiwa ni siku ya Jumapili ijayo. Kwa hama aliyokuwa nayo siku ya pili, Farahani alianza kuandaa safari ya Kizimkazi. Aliamka alfajiri kuliko kawaida yake. Alikoga na kuvalia nguo zake za mtungini. Alivaa fulana yake ya vifungo, kikoi kizuri, kanzu ya darji, kofia vuia majazo ya kipande cha jani la mbaazi na viatu vyake vya makubadhi. Gari la mwanzo kwenda Kizimkazi lilimkuta yeye tayari keshafika barabarani. Alifika Kizimkazi kiasi cha saa 4, na kama alivyoelekezwa na Rashidi, baada ya kushuka garini tu hakusimama mpaka sokoni ambapo aliwakuta watu wameshughulika, biashara ya samaki imestawi. Hakutaka kuhangaika sana, kwani alikwisha kuambiwa na Rashidi kwamba mtu anayemfuata huko ni mtu maarufu sana. Kwa hivyo alimuuliza mtu wa kwanza aliweza kukutana naye, na maneno ya Rashidi hayakuanguka chini, kwani baada ya kumuuliza tu mtu huyo alimuelekeza nyumba ya mzee Dau ilipo. Nyumba ya mzee Dau ilikuwa nzuri kwa hali ya nyumba za kishamba zilivyo. Farahani alibisha hodi na kwa bahati nzuri alimkuta mzee mwenzake aliyemfungia safari kutoka fuoni yupo. "Imekuwa bahati nzuri umenikuta, manake sasa hivi nilikuwa nataka kutoka kwenda kutazama uzio wangu," mzee Dau alimwambia Farahani baada ya kumkaribisha. "Yote ni kwa sababu nimekuja kwa mguu wa kheri," Farahani alisema kwa kitabasamu. "Dam bwana, tukuuliza habari za wapi?" mzee Dau aliuliza. "Fuoni, fuoni. Mimi natokea fuoni. Karibu kwetu basi." "Asante." "Nimekwisha karibia. Asante sana. Je, tukutengeneze chai kidogo?" mzee Dau aliuliza. "Asante." "Asante, asante," Farahani alijibu.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya. Na Shisia Wasilwa amekuwa akisimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge nasi hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Tunapenda kuwafahamisha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya WhatsApp au kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ifuatayo: alama ya kujumlisha 86156005347, alama ya kujumlisha 86156005347. Mnaweza kushiriki kwenye matangazo yetu kwa kutoa maoni, maswali au mapendekezo. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari.

0: na kwanza ni muhtasari wake. Mamlaka ya umeme vijijini nchini Tanzania imeagizwa kufunga umeme katika vitongoji vyote kufikia mwaka 2030. Idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yafika zaidi ya 1,000. Benki Kuu ya Ulaya imesema vita ya Mashariki ya Kati na sera za Marekani vinaongeza hatari ya kifedha duniani. Habari kamili. Mamlaka ya kusambaza umeme vijijini nchini Tanzania, REA, imeagizwa kuhakikisha inafikisha huduma ya umeme katika vitongoji vyote ifikapo mwaka 2030. Mkurugenzi mkuu wa REA Bwana Hassan Said amesema agizo hilo limetolewa na serikali, ambapo katika mkoa wa Njombe wenye vitongoji 1833, kati ya hivyo 1276 tayari vina umeme, huku vitongoji 557 vikiwa bado havijaunganishwa. Akizungumza mara baada ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa miradi hiyo, kaimu katibu tawala mkoa wa Njombe Lewis Mnyamba ameshukuru serikali kwa kutoa zaidi ya shilingi bilioni 24 kwa ajili ya kupeleka umeme katika vitongoji vya mkoa huo. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ya Tanzania imesema kufuatia utekelezaji wa vipaumbele vya wizara na malengo ya kimkakati ya sera ya mambo ya nje mwaka 2001, mafanikio mbalimbali yamepatikana. Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahamud Thabit Kombo, ametaja mafanikio hayo kuwa ni pamoja na kuimarika kwa taswira na heshima ya Tanzania kimataifa, kuimarika kwa ushirikiano wa pande mbili ikiwemo kufanikisha upatikanaji wa rasilimali fedha, ujuzi na teknolojia kutoka nchi rafiki na fursa zitokanazo na mikataba na hati za makubaliano zilizosainiwa. Ametaja mafanikio mengine kuwa ni kuwezesha Tanzania kupata nafasi za kimkakati katika jumuiya za kikanda na kimataifa. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa jana Jumatano na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hadi kufikia Jumanne wiki hii idadi ya watu wanaoshukiwa kuwa na Ebola katika nchi hiyo imepita 1,000 na kufikia 1,077, huku mlipuko wa ugonjwa huo ukiendelea kuenea katika mikoa ya mashariki. Kwa sasa ugonjwa wa Ebola umeathiri maeneo 13 ya afya katika mikoa ya mashariki ikiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambapo Ituri ikisalia kuwa ni kiini cha mlipuko huo. Mlipuko huo ni wa 17 wa Ebola nchini humo, na uchunguzi wa kimaabara umebaini aina ya virusi vya Bundibugyo ambavyo ni nadra kutokea. Tarehe 17 Mei, Shirika la Afya Duniani lilitangaza tukio hilo kuwa ni dharura ya afya ya umma inayofuatiliwa na jumuiya ya kimataifa, huku vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia maradhi vikitangaza dharura ya afya ya usalama wa umma katika bara hilo. Kundi la harakati wa upinzani wa Kiislamu na Palestina Hamas limetoa taarifa kwamba kiongozi wake wa kijeshi Mohamed Al-Oda pamoja na mkewe na wanawe wawili juzi waliuawa katika shambulizi la anga la Israel dhidi ya jengo moja la makazi mjini Gaza. Taarifa imesema sera za Israel za mauaji, uzingiraji na njaa zitashindwa kufikia lengo lake la kumiliki ardhi hiyo. Ripoti hivi karibuni kutoka idara ya afya ya ukanda wa Gaza inaonyesha kwamba tangu makubaliano ya kusitisha mapambano yaanze kutumika Oktoba 10 mwaka jana, Wapalestina zaidi ya 900 wameuawa na wengine zaidi ya 2,000 wamejeruhiwa katika operesheni za kijeshi za Israel. Ripoti mpya ya tathmini kuhusu utulivu wa kifedha iliyotolewa tarehe 27 na Benki Kuu ya Ulaya inaonyesha kwamba mtikisiko wa siasa ya kijiografia unaosababishwa na vita ya Mashariki ya Kati unaleta changamoto kubwa kwa mstakabali wa utulivu wa kifedha kwa nchi zinazotumia euro, na sera za biashara zinazobadilika mara kwa mara za serikali ya Marekani na kitendo chake cha kujitoa kwenye mfumo wa ushirikiano wa kimataifa vinaongeza zaidi hatari ya kifedha duniani. Ripoti hiyo imesema ingawa vita Mashariki ya Kati ni kipengele kikuu kinachoathiri soko, lakini bado kuna hali sintofahamu katika sera ya kibiashara. Hasa kuna hali sintofahamu juu ya hali ya serikali ya Marekani kwa ushirikiano wa pande nyingi, hali ambayo mtikisiko wake wa sera huenda unaweza kuvuruga utaratibu wa kimataifa na kuongeza hatari katika uchumi wa kijiografia na kuleta mgawanyiko kwenye usimamizi wa dunia.
1: Viongozi wa Afrika, watunga sera na wadau mbalimbali wamekutana mjini Addis Ababa, Ethiopia, kuadhimisha miaka 63 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Afrika, huku wakisisitiza umuhimu wa mshikamano, maendeleo na nafasi ya vijana katika kulijenga bara hilo. Maadhimisho hayo pia yameangazia ushirikiano

0: ushirikiano wa Afrika na mataifa mengine duniani ikiwemo China katika kukuza maendeleo ya kidijitali na uchumi wa bara hilo. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
1: Maadhimisho ya mwaka huu yamefanyika chini ya kauli mbiu ya miaka 63 ya umoja, ushirikiano na maendeleo, huku Umoja wa Afrika pia ukiutangaza mwaka huu kuwa mwaka wa kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira ili kufanikisha malengo ya ajenda ya mwaka 2063. Maafisa Umoja wa Afrika walieleza matumaini yao kuhusu uwezo unaozidi kukua wa bara hili. Mahmoud Ali Yusuf ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika.
2: Our continent is on the rise. Slowly.
3: Bara letu linaendelea kupiga hatua taratibu, lakini kwa uthabiti na dhamira kubwa. Nafasi ya mchango wa Afrika vinaendelea kuthibitishwa kila siku katika jukwaa la kimataifa. Leo ikiwa mwanachama wa G20, na kesho tunatumaini kuwa na wanachama wawili wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Pato la taifa la bara hili linatarajiwa kufikia dola trilioni 10 katika miaka michache ijayo. Vijana wa Afrika ndio nguvu kubwa inayotazamwa kwa makini na mabara mengine. Hivyo basi tuimarishe imani yetu katika nguvu ya Umoja wa Afrika na uwezo mkubwa wa bara letu pamoja na watu wake.
1: Vijana wa Afrika waliohudhuria maadhimisho hayo walisisitiza umuhimu wa ubunifu, mshikamano na kuimarisha uwakilishi wa Afrika katika taasisi za kimataifa. Huyu ni mmoja wao.
4: In the next decade for Africa, I want to see Africa.
3: Katika mwongo ujao, ningependa kuona Afrika ikiwa katika nafasi ya juu duniani. Bara lenye msimamo wake na linaloonyesha uwezo wake katika maendeleo, mshikamano na ubunifu. Pia nataka kuona vijana wa Afrika wakiongoza taasisi za kimataifa ili uongozi wa Afrika uonekane kupitia utofauti wetu. Kadiri tunavyounganishwa kupitia taasisi hii ya Umoja wa Afrika, tunapaswa kuhakikisha kuwa umoja wetu unaonekana pia katika jukwaa la kimataifa.
1: Siku hiyo pia iliangazia ushirikiano wa kimataifa unaozidi kuimarika kati ya Afrika na mataifa mbalimbali duniani. Miongoni mwa washirika wakubwa wa Afrika ni China, ambayo uhusiano wake na bara hili umeenea katika sekta nyingi katika miaka ya hivi karibuni. Akizungumza katika hafla ya siku hiyo ya Afrika, Jiang Feng, mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, alisema kwamba China itaendelea kuunga mkono juhudi za Afrika za kuimarisha maendeleo yake, hasa katika sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Anasema,
3: tutaendelea kuiunga mkono Afrika katika kulinda uhuru wake wa kidijitali, kujenga miundombinu huru na salama ya kidijitali, kukuza vipaji vya ndani, kutumia fursa zinazotokana na uchumi wa kidijitali na kupunguza pengo la kidijitali.
5: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mamlaka ya umeme vijijini nchini Tanzania, REA, imeagizwa kufunga umeme kwenye vitongoji vyote ifikapo mwaka 2030. Ripoti iliyotolewa jana Jumatano na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inasema zaidi ya watu 1000 wanashukiwa kuambukizwa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na Benki Kuu ya Ulaya imesema vita ya Mashariki ya Kati na sera za Marekani vinaongeza hatari ya kifedha. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Chanda Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
6: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Mamlaka ya umeme vijijini nchini Tanzania imeagizwa kufunga umeme katika vitongoji vyote kufikia mwaka 2030. Idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yafika zaidi ya 1,000. Benki Kuu ya Ulaya imesema vita ya Mashariki ya Kati na sera za Marekani vinaongeza hatari ya kifedha duniani. Habari kamili. Mamlaka kusambaza umeme vijijini nchini Tanzania REA imeagizwa kuhakikisha inafikisha huduma ya umeme katika vitongoji vyote ifikapo mwaka 2030. Mkurugenzi mkuu wa REA Bwana Hassan Said amesema agizo hilo limetolewa na serikali ambapo katika mkoa wa Njombe wenye vitongoji 1833 kati ya hivyo 1276 tayari vina umeme huku vitongoji 557 vikiwa bado havijaunganishwa. Akizungumza mara baada ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa miradi hiyo, kaimu katibu tawala mkoa wa Njombe Lewis Mnyamba ameshukuru serikali kwa kutoa zaidi ya shilingi bilioni 24 kwa ajili ya kupeleka umeme katika vitongoji vya mkoa huo. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ya Tanzania imesema kufuatia utekelezaji wa vipaumbele vya wizara na malengo ya kimkakati ya sera ya mambo ya nje mwaka 2001, mafanikio mbalimbali yamepatikana. Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmud Thabit Kombo, ametaja mafanikio hayo kuwa ni pamoja na kuimarika kwa taswira na heshima ya Tanzania kimataifa, kuimarika kwa ushirikiano wa pande mbili ikiwemo kufanikisha upatikanaji wa rasilimali fedha, ujuzi na teknolojia kutoka nchi rafiki na fursa zitokanazo na mikataba na hati za makubaliano zilizosainiwa. Ametaja mafanikio mengine kuwa ni kuwezesha Tanzania kupata nafasi za kimkakati katika jumuiya za kikanda na kimataifa. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa jana Jumatano na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hadi kufikia Jumanne wiki hii idadi ya watu wanaoshukiwa kuwa na Ebola katika nchi hiyo imepita 1,000 na kufikia 1,077 huku mlipuko wa ugonjwa huo ukiendelea kuenea katika mikoa ya mashariki. Kwa sasa ugonjwa wa Ebola umeathiri maeneo 13 ya afya katika mikoa ya mashariki ikiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambapo Ituri ikisalia kuwa ni kiini cha mlipuko huo. Mlipuko huo ni wa 17 wa Ebola nchini humo na uchunguzi wa kimaabara umebaini aina ya virusi vya Bundibugyo ambavyo ni nadra kutokea. Tarehe 17 Mei, Shirika la Afya Duniani lilitangaza tukio hilo kuwa ni dharura ya afya ya umma inayofuatiliwa na jumuiya ya kimataifa, huku vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia maradhi vikitangaza dharura ya afya ya usalama wa umma katika bara hilo. Kundi la harakati wa upinzani wa Kiislamu na Palestina Hamas limetoa taarifa kwamba kiongozi wake wa kijeshi Mohamed Al-Oda pamoja na mkewe na wanawe wawili juzi waliuawa katika shambulizi la anga la Israel dhidi ya jengo moja la makazi mjini Gaza. Taarifa imesema sera za Israel za mauaji, uzingiraji na njaa zitashindwa kufikia lengo lake la kumiliki ardhi hiyo. Ripoti hivi karibuni kutoka idara ya afya ya ukanda wa Gaza inaonyesha kwamba tangu makubaliano ya kusitisha mapambano yaanze kutumika Oktoba 10 mwaka jana, Wapalestina zaidi ya 900 wameuawa na wengine zaidi ya 2,000 wamejeruhiwa katika operesheni za kijeshi za Israel. Ripoti mpya ya tathmini kuhusu utulivu wa kifedha iliyotolewa tarehe 27 na Benki Kuu ya Ulaya inaonyesha kwamba mtikisiko wa siasa kijiografia unaosababishwa na vita ya Mashariki ya Kati unaleta changamoto kubwa kwa mstakabali wa utulivu wa kifedha kwa nchi zinazotumia euro. Na sera za biashara zinazobadilika mara kwa mara za serikali ya Marekani na kitendo chake cha kujitoa kwenye mfumo wa ushirikiano wa kimataifa vinaongeza zaidi hatari kifedha duniani. Ripoti hiyo imesema ingawa vita Mashariki ya Kati ni kipengele kikuu kinachoathiri soko, lakini bado kuna hali sintofahamu katika sera ya kibiashara. Hasa kuna hali sintofahamu juu ya hali ya serikali ya Marekani kwa ushirikiano wa pande nyingi, hali ambayo mtikisiko wake wa sera huenda unaweza kuvuruga utaratibu wa kimataifa na kuongeza hatari katika uchumi kijiografia na kuleta mgawanyiko.

0: ni usimamizi wa dunia.
1: Viongozi wa Afrika, watunga sera na wadau mbalimbali wamekutana mjini Addis Ababa, Ethiopia, kuadhimisha miaka 63 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Afrika, huku wakisisitiza umuhimu wa mshikamano, maendeleo na nafasi ya vijana katika kulijenga bara hilo. Maadhimisho hayo pia yameangazia ushirikiano wa Afrika na mataifa mengine duniani ikiwemo China katika kukuza maendeleo ya kidijitali na uchumi wa bara hilo. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Maadhimisho ya mwaka huu yamefanyika chini ya kauli mbiu ya miaka 63 ya umoja, ushirikiano na maendeleo, huku Umoja wa Afrika pia ukiutangaza mwaka huu kuwa mwaka wa kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira ili kufanikisha malengo ya ajenda ya mwaka 2063. Maafisa wa Umoja wa Afrika walieleza matumaini yao kuhusu uwezo unaozidi kukua wa bara hili. Mahmoud Ali Yusuf ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika.
3: Our continent is on the rise. Slowly,
4: bara letu linaendelea kupiga hatua taratibu, lakini kwa uthabiti na dhamira kubwa. Nafasi ya mchango wa Afrika vinaendelea kuthibitishwa kila siku katika jukwaa la kimataifa. Leo ikiwa mwanachama wa G20, na kesho tunatumaini kuwa na wanachama wawili wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Pato la taifa la bara hili linatarajiwa kufikia dola trilioni 10 katika miaka michache ijayo. Vijana wa Afrika ndio nguvu kubwa inayotazamwa kwa makini na mabara mengine. Hivyo basi tuimarishe imani yetu katika nguvu ya Umoja wa Afrika na uwezo mkubwa wa bara letu pamoja na watu wake.
2: Vijana wa Afrika waliohudhuria maadhimisho hayo walisisitiza umuhimu wa ubunifu, mshikamano na kuimarisha uwakilishi wa Afrika katika taasisi za kimataifa. Huyu ni mmoja wao.
5: In the next decade for Africa, I want to see Africa.
4: Katika mwongo ujao ningependa kuona Afrika ikiwa katika nafasi ya juu duniani, bara lenye msimamo wake na linaloonyesha uwezo wake katika maendeleo, mshikamano na ubunifu. Pia nataka kuona vijana wa Afrika wakiongoza taasisi za kimataifa ili uongozi wa Afrika uonekane kupitia utofauti wetu. Kadiri tunavyounganishwa kupitia taasisi hii ya Umoja wa Afrika, tunapaswa kuhakikisha kuwa umoja wetu unaonekana pia katika jukwaa la kimataifa.
2: Siku hiyo pia iliangazia ushirikiano wa kimataifa unaozidi kuimarika kati ya Afrika na mataifa mbalimbali duniani. Miongoni mwa washirika wakubwa wa Afrika ni China, ambayo uhusiano wake na bara hili umeenea katika sekta nyingi katika miaka ya hivi karibuni. Akizungumza katika hafla ya siku hiyo ya Afrika, Jiang Feng, mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, alisema kwamba China itaendelea kuunga mkono juhudi za Afrika za kuimarisha maendeleo yake, hasa katika sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Anasema,
4: tutaendelea kuiunga mkono Afrika katika kulinda uhuru wake wa kidijitali, kujenga miundombinu huru na salama ya kidijitali, kukuza vipaji vya ndani, kutumia fursa zinazotokana na uchumi wa kidijitali na kupunguza pengo la kidijitali.
0: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mamlaka ya umeme vijijini nchini Tanzania, REA, imeagizwa kufunga umeme kwenye vitongoji vyote ifikapo mwaka 2030. Ripoti iliyotolewa jana Jumatano na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inasema zaidi ya watu 1000 wanashukiwa kuambukizwa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na Benki Kuu ya Ulaya imesema vita ya Mashariki ya Kati na sera za Marekani vinaongeza hatari ya kifedha. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Chanda Kimataifa, msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.